0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama syssy suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Vähän sateisesta radiotalolta, nyt näin aamu varhain jo sataa ropisee, mutta kello sehän on nyt 6. Ja tänään on perjantai, lokakuun 9. päivä. Ja näin startataan yhdessä tämäkin Sveriges Radio Finskan aamuohjelma, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein tervetulleeksi mukaan juuri tämän aamun ohjelmaan. Viikon viimeinen arkipäivä starttaa NYT nyt, eli sanottiin tosiaan eilen, että torstai on toivoa täynnä ja tänään voitaisiin sitten sanoa, että perjantai on positiivisuutta pullollaan. Ehkä se rimmaa ton perjantain kanssa. Kokonaiset 3 tuntia juuri minä pidän sinulle seuraa. Ja hei, tämähän ei ole ihan mikä tahansa perjantai, nimittäin vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailu on nyt edennyt siihen jännittävään vaiheeseen, että juuri sinä siellä voit päästä äänestämään finalistisanojen joukosta voittajaa. Sanoja on tänä vuonna taas 10 kappaletta. Joukossa on sekä edellisvuosien ehdokkaita että täysin uusia sanoja. Paljastan nämä 10 finalistisanaa hieman myöhemmin, mutta hei, tämähän aamuohjelma jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti FM-taajuuksilla eli tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan digiaalloilla eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa ja korvat hörölle, nimittäin nyt on aamuohjelman aika. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja perjantai se vaan rullasi käyntiin siinä Riki Kotkan parissa kappaleella Outoja asioita. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden puoleen. Onko siellä outoja asioita tapahtunut Venla Rakkola?
1: No se varmaan riippuu vähän siitä, että kuka ja miten määritellään outo asia.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No mehän puhutaan ruosusanoista. Vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailu on tosiaan nyt edennyt äänestysvaiheeseen. Jippii! Kielinen kansanperinteen laitos Isofin kielenhuoltajat on valinneet nämä finalistisanat ja me olemme tietysti haastatelleet heitä näistä valinnoista. Suomen puolelta ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan mukaan Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi arvelluista hakkuista Muhoksen ja Kajaanin palvelukeskustyömailla. Tämä sen takia, että nykyinen lainsäädäntö ei sitä oikein salli. Ja tänään jaetaan Nobelin rauhanpalkinto. Arvioitujen voittajien tai no veikattujen voittajien joukossa on muun muassa Pelastakaa lapset -järjestö. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin sitten 6:30.
0: Kyllä vain, kohta puolin sitten suomenkieliset uutiset. Muutes Venla, näistä ruosusanoista nyt tuli mieleen, että kun sähän oot tuolta Suomesta niin kuin syntynyt ja kasvanut siellä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten sä oot muuttanut tänne, niin olen minäkin. Ootko sä niin kuin käyttänyt ruosusanoja, onko sä huomannut, että sä oot ruvennut käyttää ruotsin suomalaisia näitä sanoja, vaikka mitkä on tässä finaalissa, mä paljastan ihan hetkisen kuluttua, mutta
1: No en mä tiedä, onko mä niin kuin varsinaisesti ruosusanoja, siis kyllähän semmosia, mitä niinku Suomessakin tulee käytettyä, fiikata, fiksata, tunnelbaana, jotain muita tällaisia, mitkä on niinku tavallaan käytössä ainakin meidän perheessä. Swishata nyt ehkä, koska Swish on appi, jota ei ole Suomessa, niin sitä ei muutenkaan ole tullut käytettyä.
0: Niin, musta tuntuu, että mulla on ehkä vähän se, että mä niin kuin en huomaa, että mä käytän täällä asuessani. Totta kai kun on äidinkielinen ruotsi että suomi, niin kyllähän sitä tulee käytettyä vähän tällaista sekakieltä välillä.
1: Niinpä, mutta sit sulla saattaa olla suomenruotsalaisia sanoja kanssa.
0: Joo, varmaan. Mutta musta tuntuu, että yksi ainakin, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota ainakin täällä töissä, kun ruvettiin puhumaan näistä ruotsin suomalaisista sanoista, oli se, että mä sanon, että mun pitää arkkiveerata tää. Eli arkkiviera ruotsiksi arkistoida suomeksi.
1: Onpa hauskaa.
0: Arkkiveerata. Oikein työsana.
1: En mä tiedä, toi on ihan mahtava.
0: Niinpä niin, mutta hei, sinä siellä linjan toisella puolella tosiaan siis sinä voit nytten myöskin vaikuttaa siihen, että mikä on vuoden ruotsin suomalainen sana. Voit käydä äänestämässä 10 finalisti sanaa, jotka kuulet ihan hetkisen kuluttua tuolta Sveriges Radio-sovelluksen puolelta tai Sveriges Radio Finskan nettisivujen kautta. Kiitos paljon Venla Rakkola näistä höpöttelyistä ja uutispäivityksistä.
1: Kiitos itsellesi.
0: No niin, ja tähän vaiheeseen myöskin katsotaan tämän perjantain säätiedotusta. Eli tänään perjantaina suuressa osassa maata, niin on enimmäkseen poutaa ja ajoittain aurinkoista säätä. Sade jatkuu päivän aikana etenkin Itä-Sveijanmaalla sekä osissa Pohjois-Norlannin rannikkoaluetta. Itä-Sveijanmaalla ja Gotlannissa on myös tuulista. Lämpötila on etelässä 8-13 astetta ja pohjoisessa 1-6 astetta. Ja nimipäivät, ne pitää myöskin katsoa näin 9. päivä lokakuuta, eli nimppareita viettää tänään suomalaisen kalenterin mukaan Ilona, ruotsalaisen kalenterin mukaan Ingrid och Inger, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Marina, saamelaisen kalenterin mukaan Maaren ja ortodoksen kalenterin mukaan Jaakko, Antero, Hannele, Hanni ja Avrami. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Ja Bambi Kallio siinä kappaleella Kellot.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat
0: Bankomaatti, Fryyssi, Holli, Kollata, Laagomisti, Paatikaari, Riivattu juusto, Spuulata, Tunnelbaana ja Vörskotti.
1: Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
0: Viimeinen äänestyspäivä on 26. marraskuuta. Niinpä niin, tosiaan vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailu on nyt edennyt siihen jännittävään vaiheeseen, että juuri sinä voit päästä äänestämään finalistisanojen joukosta voittajaa. Sanoja on tänä vuonna taas 10 kappaletta, joukossa sekä edellisvuosien ehdokkaita että täysin uusia sanoja. Venla Rakkola jatkaa.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit vuosimallia 2026 on nyt valittu.
2: Fryyssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
3: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja vörskotti tai förskotti.
1: Tarja Larsson ja Riina Heikkilä. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat. Kaikkiaan ehdotuksia vuoden ruosusanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Heikkilä ja Larsson valitsivat kumpikin tahoillaan 10 finalistia, joista kokosivat lopullisen listan. Listan kokoaminen ei ollut erityisen vaikeaa, sanoo Riina Heikkilä.
3: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailu jatkuu kuitenkin vielä, ja nyt juuri sinä voit äänestää voittajasanaa. Onko se siis fryyssi, paatikaari, spuulata, laagomisti, holli, bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana vai förskotti? Voit äänestää voittajasanaa Sveriges Radio Finskan verkkosivujen tai Sveriges Radion sovelluksen kautta 26. lokakuuta saakka. Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

Litku Klemetti kappaleella En elä. Tosiaan siis 9. päivä lokakuuta täällä on laitettu käyntiin. Mukavaa, että juuri sinä olet siellä kuuntelemassa Sveriges Radio Finskan aamua. Ja näin perjantaina tosiaan tuossa ollaan hetki sitten kuultu siitä, että nyt on aika valita tämä vuoden ruotsin suomalainen sana. Vuosimallia 2026 ja tämän vuoden 10 finalistisanaa ovat bankkomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Mikäs on sinun favoriittisana näistä 10? Tosiaan siis äänestää voit tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta, tai jos menet Sveriges Radio Finskan nettisivuille, niin sieltä voit myöskin äänestää. Mutta tietenkinhän saat myöskin puhelinvastaajan numeron 087842400 kertoa, että käytätkö sinä paljon tämmöisiä ruotsin suomalaisia sanoja. Jos sinulla tulee mieleen joku tietty, jota huomaat, että käytät paljon vaikka arjessa, tai jokin hauska, joka on jäänyt mieleen vuosien varrelta, niin siitä saa ihmeessä kertoa. Niin kuin tuossa aikaisemmin myöskin höpöttelin uutistoimittaja Venla Rakkolan kanssa, niin itse olen huomannut, että olen ainakin töissä käyttänyt tätä arkkiveerata-sanaa. Se nyt ei ole näissä 10 finalistisanassa mukana, mutta sellaista olen muun muassa käyttänyt tässä Ruotsissa asuessani. Ja jos tulee ruosusanoista mieleen jotakin näistä ruotsin suomalaisista sanoista, niin voit myöskin ihmeessä kirjoittaa osoitteeseen finska@sverigesradio.se, jos tulee niihin liittyen jotain mieleen. Mutta tosiaan äänestämään voi nyt mennä. Viimeinen äänestyspäivä on sitten 26. päivä lokakuuta. Se on maanantai tuossa muutaman viikon kuluttua, että vielä ehtii kyllä käydä äänestämässä. Ja tässä nyt kellokin alkaa olla kohta puolin, 6:30. Suomenkieliset uutiset meille silloin tarjoaa Venla Rakkola, mutta lähdetäänpäs vielä Janne Laurila Double Denimin pariin kappaleella Kuumeisen unta. Hyvää huomenta!

0: tosiaan Janne Laurila, Double Denim, siinä kappaleella Kuumeisen unta. Ja kyllähän tähän perjantai-aamuun nyt retrobiisi pitää myöskin tirauttaa, eikös vain, kuunnellaan.
1: Retrobiisi.
0: Töräyttää vai tirauttaa? No, näistä ruosusanoista ehkä menee munkin pää vähän sekaisin tässä perjantai-aamussa. Mutta kuitenkin siis retrobiisin aika on koittanut näin perjantai-aamussa. Ja tänään se meille esittää Sammi Babitzin kappaleella Kuin tuhka tuuleen. Alexander Sammi Babitzin oli vuonna 1948 syntynyt Helsingistä kotoisin oleva laulaja ja muusikko. Hänen musiikkiura alkoi 1960-luvun alkupuolella ja levytysura jatkui vuoden 1972 kevääseen käännöskappaleilla, kun hän levytti singlen Kuin tuhka tuuleen, Paina puuta. Valitettavasti hänen ura päättyi aikaisin 24-vuotiaana kohtalokkaan auto-onnettomuuden seurauksena. Alexander kuului Babitzinen musikaaliseen sukuun, josta löytyy muun muassa Kirka ja Muska. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetäänpäs nyt yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Se lentää niin kuin tuhka tuuleen, tosiaan Sammi Babitzin siinä kappaleella kuin tuhka tuuleen. Hei, kerro ihmeessä, että mitäs mieltä olit tästä aamun retrobiisistä. Voit vaikkapa ihan kirjallisesti laittaa tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai sitten soittaa tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajanumeroon 087842400 ja tosiaan kertoa, että mitäs mieltä olit tästä perjantai-aamun retrobiisistä. Ja tässä alkaa kellokin nyt rientämään kohti puolen uutisia. Venla Rakkola, olepas hyvä.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit on valittu ja nyt sinä pääset äänestämään voittajaa.
2: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
3: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
1: Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos IHSOFin kielenhuoltajat. Ehdotuksia vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Larsson ja Heikkilä valitsivat kumpikin ehdotusten joukosta 10 suosikkiaan, joista koostivat lopullisen listan. Sanojen valitseminen ei ollut kovin vaikeaa, sanoo Riina Heikkilä.
3: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
1: Sinä voit nyt äänestää favoriittiasi Sveriges Radio Finskan nettisivulla tai Sveriges Radion sovelluksessa. Äänestysaika päättyy 26. lokakuuta. Toimittaja Vilma Peltomäki. Suomessa Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi arvelluista hakkuista Muhoksen ja Kajaanin palvelukeskustyömailla. Näin kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalainen-lehdelle. Nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta eduskunnan käsiteltävänä on vastaavanlainen säädäntö, Multala kertoo. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on vielä kesken, kirjoittaa Yle. Sitten säävaroitus Ruotsiin. Ilmatieteen laitos SMHI on antanut keltaisen varoituksen suurista sademääristä, jotka voivat johtaa paikoin tulvimiseen. Varoitus koskee Bohuslääniä, Dalslandia ja Lounais-Värmlandia. Yhdysvallat aikoo näyttää teloituksen suorassa lähetyksessä. Jo aikaisemmin on päätetty, että tuomittu joukkomurhaaja ja entinen armeijan jäsen Nidal Hasan teloitetaan ampumalla joulukuussa. Hänet on tuomittu joukkoampumisesta Fort Hoodin armeijatukikohdassa Texasissa vuonna 2009. Ampumisessa kuoli 13 ihmistä. Nyt Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on sanonut, että teloitus tulee olemaan avoin ja se näytetään suorana lähetyksenä. Ja tänään Oslossa jaetaan Nobelin rauhanpalkinto. Arveltujen voittajien joukossa ovat muun muassa Pelastakaa lapset-järjestöjä Mikola Kuleba, joka on toiminut pelastaakseen Ukrainasta Venäjälle siepatut lapset. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

leikkiin. Tässä ennen kuin kello lyö 7, niin lähdetäänpäs juttelemaan vielä enemmän näistä ruotsin suomalaisista sanoista, vuoden ruotsin suomalaisista sanoista, finaalisanoista. Niitähän on tosiaan 10 kipaletta. Niistä kuullaan enemmän myöskin hetkisen kuluttua. Ja myöskin hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytäänpäs kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, että pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai vaikkapa nettiradio, niin pysyt myöskin mukana aina tuonne ihan ohjelman loppuun saakka, eli kello 9 asti. Mutta tätä perjantai-aamua voitaisiin vaikkapa nyt jatkaa musiikin parissa. Minä toivottelen sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Kasmir siinä kappaleella Pilven reunalla. No Pilven reunalla en ainakaan itse ole, vaan ollaan täällä radioaalloilla seilaamassa. Hei, tässä lähdetään ihan kohta tosiaan juttelemaan enemmän näistä ruotsin suomalaisista sanoista. Ja tosiaan kun perjantai on, niin kyllähän se lauantaikin tulee. Ja mitäs lauantai tuo tullessaan? No, kuunnellaan.
1: Är du i akut behov av finska discocovers och filosofiskt flummiga tankar om

0: livet. Lyssna då på vårt program Disco på finska som sänds lördagar klockan 21.03 i P4 och SR Finska. Och såklart precis när du vill i SR Play.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
2: Sveriges Radio Finskan kilpailuvuoden ruotsin suomalainen sana on nyt siirtynyt seuraavaan kilpailuvaiheeseen. Niin sanotusti nimittäin kaikista lähetetyistä sanaehdotuksista on nyt valittu 10 finalistisanaa. Ja nämä 10 finalistisanaa, ne on valinnut kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat Tarja Larsson ja Riina Heikkilä. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Tarja ja Riina.
3: Kiitos, kiitos.
4: Kiitos.
2: No, voitteko luetella nyt, että mitkä 10 finalistisanaa ovat päätyneet tähän finaaliin?
3: Fryysi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
5: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
2: Okei, no kertokaa nyt ihmeessä, että miksi juuri nämä sanat ovat päässeet finaaliin? Millä perusteella te olette valinnut sanat?
5: No me tehtiin niin kuin meillä on tapana, että me kumpikin tahoillamme käytiin läpi nämä kaikki ehdotukset, joita tuli aika monta. Ja sitten me valittiin niistä kumpikin 10 finalistia ja me jätettiin pois semmoiset sanat, jotka esimerkiksi on valittu jo vuoden ruotsusanaksi aikaisemmin. Ja mietittiin varmaan vähän sillä tavalla, että mitä käytetään paljon, mitkä on erityisen kivoja ja olisikohan vielä muita perusteita.
3: No ollut? Ainakin se, että sellaisia sanoja, joita useampi oli ehdottanut, että sellaisia otettiin mukaan ja sitten tietenkin, että on sekä verbejä että substantiiveja ja näin, että tulee vähän erityyppisiä sanoja.
2: Haluaisitteko sitä kertoa vähän enemmän näistä finalistisanoista?
5: Joo, aloitetaanko vaikka tällä bankomaatilla. Se on kätevä tämmöinen erikoislaina, mikä tarkoittaa sitä, että sana on lainattu tästä lainanantajakielestä, eli ruotsista melkein semmoisenaan, että ääntämystä on hiukan suomennettu ja suomalaistettu ja sitten perään lisätty i, niin sitä on helppo taivuttaa suomeksi vähän samaan tyyliin kuin vaikka banaani tai baaria. Bankomaatin merkitys nyt on ruosuille itsestään selvä, mutta sanotaan vielä, että se tarkoittaa tietysti pankkiautomaattia.
2: Mitäs muita? Onko siellä muita sanoja, mistä te haluaisitte kertoa enemmän?
3: Ottaa nämä kaksi tämmöistä kotisanaa, fryysi ja paatikaari. Että nämä on just semmoisia tyypillisiä näissä äänestyksessä ehdotettavia sanoja, että kun monilla just se oma koti ja näin on lähellä sydäntä. Ja tämä fryysihän eroaa aika paljon siitä Suomen pakastin sanasta, että ehkä tulee sillain helposti mieleen, kun ajattelee, että no pitää laittaa tai ottaa jotain sieltä fryysistä. Ja sitten tämä paatikaari, niin se on myös badkar-sanasta ja kylpyammehan suomeksi. Et sekin on varmaan semmoinen, mikä helposti niinku, ei ehkä tule mieleen, että se on just se kylpyamme suomeksi. Ja tässähän oli ehdotuksena vielä se toinen vaihto, että paattikaari. Ja silloin mulle tuli mieleen se paatti, että sehän on niinku semmoinen. Mulle tuli mieleen, kun meillä oli kylpyamme, kun mä olin lapsi, niin me leikittiin semmoisella muoviveneellä siellä, niin se oli se paatti. Mulle se oli, tämä paattikaari oli semmoinen, että se toi niinku mieleen sen lapsuuden.
2: No minkälainen tämä itse niinku valintaprosessi oli? Olitteko sitä niinku yhtä mieltä näistä 10 finaalisanasta vai tuliko teille, niin oliko se vaikeaa valita nämä 10?
5: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään ja niin poispäin.
2: Ja mietin näitä tosiaan 10 finaalisanaa. Oliko tässä teille joitakin sanoja, mitä te olette käyttänyt entuudesta jo, vai oliko siellä jotakin ihan uusiakin tuttavuuksia, tällaisia sanatuttavuuksia?
3: No ainakin se tunnelbaana on semmoinen, mitä mä nyt jatkuvasti käytän täällä, koska se on just se tunnelbaana täällä Ruotsissa. Mutta yksi uusi tuttavuus oli tämä holli, että sehän tarkoittaa sitä, että on niinku holli siidan, kun vaikka juoksee, niin kylkipistos ehkä suomeksi tai pistää kylkeen. Että se oli semmoinen uusi tuttavuus ja tosi kiva, niin kun mä tajusin, että mitä se tarkoittaa, niin se oli semmoinen kiva. Tuli just niin kuin mieleen, että se on just se holli. Tämä on tosi hyvä ruosusana.
2: No entä sitten riivattu juusto?
5: Joo, se on todella hauska. Se oli tämmöinen sana, joka sekä Tarja että minä valittiin mukaan. Et se alkuperäinen fraasihan on tietysti ruotsin riiven usteli. Suomeksi olisi sananmukaisesti raastettu juusto, mutta yleensähän sitä puhutaan juustoraasteesta, vaan että se nyt olisi kätevä lyhyt yhdyssana, mutta tämä riivattu juusto on niin hirmuisen hauska, että riivattuhan tarkoittaa näin vanhanaikaisen raamatullisesti jotain riivaajan, paholaisen vaivaamaa tai vähän semmoista hullua, järjetöntä mielipuolta. Ja onhan se tietty lievä kirosanaakin, mutta tässä on siis tästä ruotsin riivaverbin suomalaiseksi vastineeksi valittu jotain ihan muuta, joka vaan sattumalta muistuttaa sitä alkuperäistä sanaa.
2: Ja Riina Heikkilän sekä Tarja Larssonin kanssa jatketaan hetkisen kuluttua enemmän ruosusanoista vuoden ruotsin suomalaisesta sanasta. Laitetaan tähän väliin vähän musiikkia. Hyvää huomenta.

0: Frida Andersson ja Bo Sundström kappaleella Paradiset. Siinä ehkä kuuli vähän tällaista samaa soundia kuin tuossa Rauli Padding Somerjoen kappaleessa Paratiisi. Mutta tosiaan tuossa kuultiin Paradiset. Jatketaanpas ruotsin suomalaisten sanojen parissa. Tosiaan siis vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailun finaali on käynnissä ja nyt jatketaan vielä haastattelua kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielen huoltajien Riina Heikkilän ja Tarja Larssonin kanssa. Heikkilä ja Larsson valitsivat yhdessä 10 finalistisanaa vuoden ruotsin suomalaiseen sanakilpailuun kaikista sanaehdotuksista, joita Finskalle lähetettiin. Ja näitä sanaehdotuksia, joita lähetettiin Finskalle, niitähän oli tosiaan yli 260 kappaletta. Kysyin Heikkilältä ja Larssonilta, että mitä nämä ruosusanaehdotukset voisivat kertoa suomen kielen käytöstä Ruotsissa? Näkyykö sanoissa esimerkiksi jotain trendejä?
1: Siis mun mielestä nämä oli kyllä aika samantyylisiä kuin mitä on ollut vuosien varrella, että hyvin paljon tätä omaan arkeen liittyvää sanastoa, ja sehän on ihan luonnollista, koska näistä asioista varmaan puhuu pääasiassa ruotsiksi täällä Ruotsissa asuessaan, niin sitten nämä tulee niin kuin automaattisesti, tulee nämä, laittaa sen suomen sijapäätteen sinne loppuun tai loppuiin tai jotain tällaista, että esimerkiksi tämä spuulata, verbi, jokahan voi, sehän voi tarkoittaa hyvin monta eri asiaa. Et se voi olla vessan vetämistä tai luistiradan jäädyttämistä tai huuhtumista, huuhtelua. Niin se on just semmoinen tosi kätevä, että just kun käyttää sitä spuulata, niin sillä kattaa niin kuin nämä kaikki merkitykset. Et ei tarvitse niin kuin päättää, että mikä se niistä suomen merkityksistä on. Että just tällaiset sanat on tosi tyypillisiä ruosusanoja.
0: Mahtavan kuulosta. Mä ajattelin myös nyt ihan lopuksi kysyä teiltä molemmilta, että onko teille jotakin vaikka favoriittisanaa nyt näistä 10 finalistisanasta?
2: No mä en tiedä, onko mulla mitään favoriittia, mutta mun täytyy vaan nostaa tämä, että yksi näistä 10 sanasta kollata, niin se oli mulle ihan täysi yllätys, että se on mukana esimerkiksi kielitoimiston sanakirjassa, joka on tämmöinen suomalainen iso, ei ehkä normittava, enemmän semmoinen kuvaava sanakirja, mutta että se on tosiaan siellä mukana ja niin kuin arkisena sanana toki merkitykseltä ja että sen merkitys on tosiaan tarkistaa. Valitettavasti mä en tiedä, että koska se on päässyt mukaan sanakirjaan, mutta se täytyy kollata ehdottomasti.
0: No se täytyy kollata ehdottomasti, mielenkiintoista. Entäs, mitäs sulla, Tarja?
1: Että oliko favoriittia? No ainakin tuo riivattu juusto oli siitä, että se pisti kyllä nauramaan, kun mä näin sen. Ja sitten kun mä tajusin, että sen kaksoismerkityksen tuolle riivata sanalle ja rupesin miettimään sitä, niin joo, se oli tosi hauska ainakin. Että, ja niitähän monesti on just näitä, että niistä tulee semmoinen kaksoismerkitys ja silloin se on tosi hauskaa kielellä leikkimistä. Että sellaista on ihan mukava.
0: Jäädäänpä jännällä katsomaan, että mikä näistä sanoista päätyy sitten vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi 2026. Mutta mä kiitän tähän väliin Riina Heikkilä ja Tarja Larsson, että te olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos.
1: Kiitos, että saamme olla.

0: Fantasia 1 kappaleella Tunneleista.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain. Mitä sinun sydämesi päällä onkaan, niin, ja mitä ajatuksia sinulla herää, vaikkapa noista ruotsin suomalaisista sanoista, niin siitä saa totta kai aina soittaa tai laittaa mailia tulemaan, niin minä sitten lueskelen ja kuuntelen niitä oikein mielelläni. Hei, tosiaan siis 9. päivä lokakuuta tänään on, kohta siirrytään tähän puoliväliä lokakuuta, syksy on mitä syksyisimpänä tällä hetkellä, tuolla ulkona kyllä sataa tällä hetkellä, on oikein tällainen, niin, no pimeää on vielä ulkona, ei ole aurinko noussut vielä ja tosiaan sataa ropisee tuolla ulkona. Ihan voi olla aika niin kuin myysit kans täällä studiossa, kun tätä sateen ropinaa kuulee ulkoa. Ei ainakaan kastu täällä studiossa, toivottavasti myöskään sinä et kastu ja jos kastut, niin syksy kuivaa, minkä se kastaa, näinkin voi ehkä sanoa. Tosiaan tänään on myöskin, kun on 9. päivän lokakuuta, niin Finland Svenska Matkulturdagen, eli Suomen ruotsalainen ruokakulttuuripäivä. Sen taustalla on pyrkimys tehdä näkyväksi ja nostaa esiin Suomen ruotsalaista ruokakulttuuria, joka on tärkeä osa Suomen ruotsalaista kulttuuriperintöä. Ajatus päivän viettämisestä syntyi eri kulttuuri- ja ruoka-alan järjestöjen yhteistyön tuloksena Suomessa ja Ruotsissa. Tavoitteena oli kiinnittää huomiota Suomen ruotsalaisten oma leimaisiin perinteisiin ja makuihin. Tässähän alkaa kyllä vatsakin kurisemaan, kun näitä ruokia miettii. Tässä on vähän listattu eri. Onhan näitä ihan, näitähän Suomesta tosiaan siis löytyy. En tiedä, ehkä Ruotsista. En ole ainakaan leipäjuustoon törmännyt. Tässä on listattu leipäjuusto, kaffeust tai bundust. Kyllä tältä listalta löytyy myöskin Karjalan piirakoita ja mämmiä ja lohikeittoa sun muita. Tällaisia oikein perinteisiä suomalaisia ruokia. Niin, no jos tästä tulee jotakin mieleen, niin saat ihmeessä tosiaan soittaa. Mä muistan, että viime viikolla me taidettiinkin puhua vähän suomalaisista ruuista. Kyselenkin silloin, että mikä on sinun lemppari suomalainen perinneruoka tai mitä sinun tekisi mieli. Niin ehkä samalla teemalla voitaisiin jatkaa. Siitä saa ihmeessä tosiaan soittaa, jos tulee jotakin mieleen. Mutta kellokin alkaa tässä jo kirja kohti 8. Sehän tarkoittaa EQ-uutisia. Ja sitten aamu täällä Sveriges Radio Finskan aamuohjelmassa jatkuu noin 5 minuuttia yli 7. Tuntuu, että nämä aamut aina vaan rientää menemään vai mitä? Ja tosiaan siis lokakuuta mennään, Halloweenia kohden myöskin mennään. Siitä juteltiin myöskin eilen, Halloween. Sitä tulee välillä vietettyä, välillä ei. Se ei ehkä ole mikään semmoinen super perinne, jos vaikka vertaa juhannukseen ja jouluun ja pääsiäiseen. Kyllä sitä näkee, etenkin kaupoissa on paljon Halloween krimskramsia, jos näin voi sanoa, ja muutenkin näkee vähän koristeissa, ehkä semmoisessa tunnelmassa, että eletään tällaisia Halloweenin aikoja. On paljon juhlia sun muita, missä näkee näitä kummituspukuja tuolla kaduilla. Erilaisia paraatejakin ilmeisesti järjestetään Halloweenin aikana. Mutta tosiaan siis EQ-uutiset tässä ihan kohta puolin ja sitten aamu jatkuu sitten minun Vilma Peltomäen kanssa täällä Tukholman radiotalolla. Mutta nyt EQ-uutiset.
2: Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan kommer vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
3: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal, att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
4: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Enligt facket så går det att korta arbetstiden och samtidigt ändra i scheman så att det blir mindre överlapp mellan olika pass. Men motparten Sveriges kommuner och regioners förhandlingschef Jeanette Hedberg håller inte med.
5: Det går inte att generalisera på det sättet. Den här överlappande tiden som uppstår företrädesvis mitt på dagen, den används på väldigt olika sätt ute i verksamheterna.
2: Reporter Anders Hjelmin. I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men det kommer också kritik från de som inte får komma. Däribland Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare.
6: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
2: Centerpartiets Martin Ådahl säger att utbildning och kunskapsresultat ändå självklart är en del av lägesbilden. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Fem personer har också skadats, varav ett barn. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten.
7: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
8: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
7: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
2: Så till Frankrike där det under hela veckan hållits omfattande demonstrationer mot tillståndet i skolan. Och det är inte bara elever som är missnöjda. Ekot har pratat med franska lärare som vittnar om en ohållbar situation.
9: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aud Mepolé som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
10: On est 35 dans toutes les classes.
9: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
10: on est hyper privilégié,
9: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
11: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
9: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
11: On peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
9: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Med dessa röster från Frankrikes skolvärld sätter Ekot punkt för sin sändning klockan 7. I studion denna morgon står jag, Christian Lönner.

Ja Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu täältä hieman sateisesta Tukholman radiotalosta. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä tosiaan kuultiin Christian Lönnär hetki sitten EQ-uutisista. Ja tässä hetkisen kuluttua ennen puolen uutisia niin kuullaan vähän meripelastaja Teemusta. Häntä haastatteli Ismo Varonen, eli siitä hetkisen kuluttua, mutta sitä ennen laitetaan vähän musiikkia tähänkin perjantai-aamuun, jonka jälkeen myöskin päästään meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola tänne studioon. Hän päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta ei jää sitten mitään paitsi tältä aamulta. Tähän väliin minä, Vilma, toivottelen sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Vaasas flora och fauna kappaleella Viit eld. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden pariin. Studiossa on Venla Rakkola. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Täällähän minä.
0: Täällähän sinä. Kerro, että mitä uutisissa?
1: No, me jatketaan uutisissa Venäjän ja Ukrainan välisen sodan seuraamista. Viime yön aikana molemmat maat ovat tehneet hyökkäyksiä toisiaan kohtaan, niin tästä siis vähän summausta. Ja iloisempia uutisia, vuoden ruososana äänestys finalisteista on siis alkanut tänään ja se kestää hieman yli 2 viikkoa. Ja tästä totta kai puhutaan uutisissa myös tänään, koska mitä useampi äänestää, niin no sitä useampi saa vaikuttaa siihen, että mikä on vuoden ruososana.
0: Niinpä niin, ja juuri sinä siellä linjan toisella puolella voit myöskin vaikuttaa näihin, että mikä on vuoden ruotsin suomalainen sana. Tosiaan uutiset kuullaan tuossa kello. Mitäs se onkaan kello sitten?
1: Katon tuota kelloa ja mitään ei tapahdu aivoissa. 7:30
0: on uutiset. Kyllä, eli 7:30 kun kello lyö. Kiitos Venla Rakkola näistä päivityksistä. Siirrytäänpäs myöskin sään pariin. Täällä Tukholmassa tosiaan edelleenkin on sateista. Ja pilvistä ei kyllä aurinkoakaan tuolta tällä hetkellä näy, mutta tänään perjantaina suuressa osassa maata on enimmäkseen poutaa ja ajoittain aurinkoista säätä. Sade jatkuu päivän aikana etenkin Itä-Sveanmaalla sekä suuressa osassa Pohjois-Norlannin rannikkoaluetta. Ja Itä-Sveanmaalla ja Gotlannissa on myöskin tuulista. Ja lämpötila on etelässä 8-13 astetta ja pohjoisessa 1-6 astetta. Ja nimipäiviä myöskin. Totta kai pitää tarkistaa näin 9. päivä lokakuuta. Tänään nimppareita viettää suomalaisen kalenterin mukaan Ilona, ruotsalaisen kalenterin mukaan Ingrid och Inger, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Marina, saamelaisen kalenterin mukaan Maren, ortodoksisen kalenterin mukaan Jaakko, Antero, Hannele, Hanni ja Avrami. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Tuhlaja poika siinä, sen lauloi meille Anja Sara B.
1: Hyvää päivää ja huomenta, kansalaiset. Nobeliviikko, jee, jee, jee. Ja hyvät naiset ja herrat, tämä on myös levyseppäviikko. Mikäs tässä siis on ollessa? Toiven levyt julkaistaan eetterissä perjantaina alkaen kello 13. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Nobelli-levyseppäpäivä.
0: Aloitetaan nytten tässä meripelastajan haastattelulla. Tältä kuulostaa hälytyssignaalit Truusan meripelastuslaitoksella Södermanlandissa, kun on aika toimia. Tosiaan meripelastajalla on tuosta hetkestä vuorokauden ympäri 15 minuuttia aikaa hypätä alukseen ja lähteä hoitamaan tehtäväänsä. Truusan meripelastusasema on vuonna 1996 perustettu vapaaehtoinen meripelastusyksikkö, joka päivystää ympäri vuorokauden aluettaan esimerkiksi veneilijöitä Sörmlannin rannikon ja saariston alueella. Eli tänä vuonna asema täyttää 30 vuotta. Teemu Salmelin on yksi pelastuslaitoksen vapaaehtoisista. Ismo Varonen kävi paikan päällä tapaamassa Teemua. Mitä kaikkea meripelastajan tehtäviin kuuluu ja minkälaista valmiutta se vaatii myös itse pelastajilta? Selvitetään. Lähdetäänpä siis Truusaan.
1: Onpa muuten komea päivä. Ollaan täällä Truusassa. On kello lähentää 12 ja mulla on tässä vapaaehtoinen meripelastaja Teemu Salmelin. Kiva, että otit mut vieraaksi tänne.
2: Ei mitään, tervetuloa.
1: Kiitos, ja tosiaan me ollaan tässä luonnon kauniilla paikalla. Tuossa on hienosti satama tietysti vieressä, kun meripelastuksesta puhutaan. Mutta mennäänkö sisälle tähän hienoon lokaaliin ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy. Niin kun ollaan kuitenkin niin syntymäpäivä sankarin luona. Nyt tultiin tänne sisälle ja heti täältä, mitäs täältä rupeaa kuule avautumaan, niin kerrotko vähän, että minkälainen varasto tässä on ja minkälaiset tilat on, minkä kohdalla ollaan nyt, Teemu?
2: Joo, eli tässä on mitäs tässä nyt sanottaisiin, että no, mitäs nämä suomeksi?
1: Kävellään sisälle, joo. Tässä on paljon ainakin kampetta ja pelastusliivejä.
2: Joo, kaikkien henkilökohtaiset pelastusliivit ja Höstel, mitä sitä sitten suomeksi?
1: Tuommoiset tuulitakit, että ei ehkä läpi.
2: Joo. Olisiko näin tyyli purjehdustakki nimeltä jotain vastaavaa suomeksi? En muista, millä nimeltä sitä Suomessa. Ja sitten on kuivapuvut.
1: Joo.
2: Ja ne on niinku se, mitä me käytetään sitten syksyt, talvet ja kevät, kun vedessä on alle 12 astetta, niin sitten on kuivapuku päällä. Ja nämä purjehdustakit on sitten niinku, kun on vedessä vähän lämpimämpää, mutta ulkona on kylmä, niin se on siihen käyttöön.
1: Ja kun tässä nyt lähdetään käveleen tätä teidän hienoa lokaalia eteenpäin, niin tämä on aika tilava paikka. Kerropas Teemu vähän, että kuinka sä päädyit näihin hommiin?
2: Joo, kaikki alkoi oikeastaan siitä, kun Suomessa mä olin mukaan vapaa-opalukunnassa ja sitten kun muutin Ruotsiin, niin sitten oli vähän niin kuin kaipas sitä semmoista yhteisöä, missä on sitten auttamisen meininki ja välitetään kanssa ihmisistä. Sitten vielä ennen kuin me muutettiin Truussaan, niin sitten mä aloitin meripelastuksen Södertäljes. Se oli oikeastaan mun vaimo, ketä näki jonkun ilmoituksen, että meripelastus etsii porukkaa. Sitten vaan kyselyi sinne perään, että saako olla mukana. Ja mukaan pääsin ja sitten kun muutettiin Truussaan, niin se oli sitten heti ekalla viikolla, kun muutettiin tänne, niin mä tulin juttelemaan sitten asemapäällikön kanssa. Kai tästä pääsen vaihtamaan asemaa sitten. Sekin kävi ihan kivuttomasti. Siinä oli sitten vähän semmoinen pieni rajoituksia, mutta vaatimuksia. Täytyy olla päivystystä vähintään 700 tuntia vuodessa ja sitten kesällä yksi viikko yhtä jaksosta päivystystä ja 7-24 tunnin niin kuin irtonaiset vuorokautta. Ja nyt meillä on sitten taas päivystyksen määrä nostettu. Nyt yritetään sitten kaikki saada 1000 tuntia vuodessa päivystystä. Että se on se, mitä vaaditaan. Periaatteessa muuten ei ole sitten mitään vaatimuksia, että ollaan meripelastaja muuta kuin, että pitää pystyä uimaan 200 metriä. Se on varmaan se, mikä on niin kuin ainut, mikä on niin kuin vaatimus sinänsä.
1: Niin, ja sä tuossa vähän kerroit, mutta jos ajatellaan nyt, että tosiaan tähän pitää olla todella omistautunut. Tähän hommaan. Sähän oot siis vapaaehtoinen.
2: Joo.
1: Kuitenkin menee aika paljon aikaan tähän meripelastushommaan.
2: Joo, aikaahan siihen menee ja tosiaan täytyy hiukan sitoutua siihen, että kun ei meet, nyt on varmaan, olisiko meitä 30 tässä ja koko ajan meillä on asema auki ja kesällä yritetään pitää 2 yksikköä käytössä, eli silloin pitäisi olla sitten vähintään 4 ihmisellä päivystys samaan aikaan ja mutta päivystystä pidetään siis kotoa, ettei meidän tarvitse olla täällä paikan päällä. Sitten kun hälytys tulee, niin sitten meillä on varttiaikaa ennen kuin veneen tarvitsisi lähteä satamasta.
1: Tässä on vähän niin kuin totta kai, jos sä tulit tuolta palokuntapuolelta, niin tässä on samanlainen meininki jollain tavalla.
2: Joo, se on hyvin pitkälti sama, että kun piippari tulee hälytys, niin sitten lähdetään.
1: No miten usein piippaa puhelin? Sanotaan näin, kesäaikaan, koska ihmiset tuolla vesillä liikkuu ja kaikki ei ihan ehkä ole ajatellut tarpeeksi pitkälle, että mitä siellä pitää tehdä.
2: No kesäaikaan, se nyt riippuu tosi paljon päivästä, mutta voi olla vaikka 60 hälytystä päivässä.
1: 6?
2: Joo. Et se voi olla niin, että aamulla tulee joku hälytys johonkin ja ennen kuin sieltä päästään kotiin, niin tulee seuraava. Et siinä on niin kuin aina hälytys laukaisee seuraava ja että voi olla pitkikin päiviä merellä. Et sen takia meillä on yleensä, meillä on tässä nämä päivystyslaukut. Niin tosi monella on jotain ruokaa sen mukaan tai niin kuin jotain proteiinipaareita. Että saa sitten jotain naposteltua päivän aikaan, kun tulee pitkä päivä merellä. Tähän aikaan vuodesta nyt ei sitten hälytyksiä. Mä en tiedä, olisiko tällä viikkoa tullut vielä yhtään. Viime viikolla mä luulen, että olisi ollut 2 hälytystä. Tosi paljon vähemmän nyt niin kuin syksyllä.
1: Niin sesonki on tavallaan niin kuin nyt takana.
2: Joo, se on niin kuin kesä, heinä, elokuu, mikä on selvästi sesonki aikaa. Ja sitten se sitten vähenee. Ja sitten siinä tulee yleensä alkukeväästä tulee pieni piikki. Siinä, kun kaikki on laittanut veneet vesille, niin sitten siellä on jotain vikaa aina veneessä, mitä ei ole sitten huomattu. Niin sitten niitä saa käydä hinailemassa kotisatamaan. Ja sama on sitten taas se syksyllä, jos veneen nostetaan vesille tai no, maihin nostetaan jossain muualla, mitä esimerkiksi täältä Ruussassa, niin sitten monella vene vaikka Södertäljessä, niin sitten syksyllä kun ajetaan sinne, niin siinä viimeisellä reissulla tulee ongelmia, niin sitten tulee semmoinen pieni piikki hälytystilastoissa aina alkukeväästä ja loppusyksystä.
1: Niin Teemu, tässä nyt on taas semmoinen tilanne, että tähän väliin voitaisiin soittaa vähän musiikkia ja tämä on sitten sun musiikkivalinta. Mikä kappale soi?
2: No pistetään Yölintu ja Mennyttä miestä.

0: mennyttä miestä.
1: Ja siinä kuultiin Yölintu kappaleella Mennyttä miestä. Ja tosiaan meripelastaja Teemu Salmelinin kanssa jatketaan tuossa puolen uutisten jälkeen. Tässä aamussa ollaan ehditty jutella vaikka mistä jo, muun muassa näistä vuoden ruotsin suomalaisista sanoista. Tosiaan kilpailun finaali on käynnissä ja kysyinkin vähän, että käytätkö sinä tällaisia ruotsin suomalaisia sanoja. Siitä tuli soittoa. Kuunnellaanpa se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta. Ulla-Maija soittaa tältä sateisesta Veddöstä. Kun kuuntelin näitä ruotsin suomalaisia sanoja, niin tuli mieleen, kun minulla on entinen työkaveri ja mehän puhutaan suomea puhelimessa, kun soitellaan toisillemme. Mutta onko se sitten suomea vai ruotsin suomea, koska molemmat ainakin luullaan, että me puhutaan suomea, mutta kyllä me käytetään molemmat paljon näitä ruotsin suomalaisia sanoja, näitä ruosu-sanoja kyllä, että kyllähän sitä täällä Ruotsissa voi puhua sillä tavalla, mutta ajattelin, että jos me puhuttaisiin näin Suomessa, niin kyllähän ne Suomessa ajattelisivat, että mitähän siansaksaa nuokin puhuu, että mitähän kieltä tuo on. Jotakin sekaa kieltä. Että tämmöistä tuli mieleen. Mukavaa viikonloppua kaikille. Hei tuu!
1: Kiitos paljon tästä soitosta Ulla-Maija. Ja niinhän se on, että välillä sit oikein niinku pysähtyy huomaamaan, että niin, että onkohan tämä nyt sitä ruotsia vai suomea vai ruotsin suomea vai suomen ruotsia vai mitä kieltä sitä lipsuukaan suusta. Kyllä sen huomaa vaikka, no tosiaan kun täällä Ruotsissa asuaisi, kun käy Suomen puolella vaikkapa tervehtimässä sitten perhettä ja tuttavia. Ja sitten välillä saattaa sanoa jonkun sanan ja on ihan silleen, että hää, mitä? Että nyt ei ollut kyllä ihan suomea, mutta tosiaan siis, jos sinulla tulee mieleen jotakin näistä ruotsin suomalaisista sanoista, käytätkö sinä itse paljon ruosu-sanoja, niin siitä totta kai saat pirauttaa tähän puhelinvastaajan numeroon 087-842-4400 tai laittaa ihan kirjallisesti tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta tähän väliin suomenkieliset uutiset.
3: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit on valittu ja nyt sinä pääset äänestämään voittajaa. Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat.
4: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
5: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
3: Ehdotuksia vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Larsson ja Heikkilä valitsivat kumpikin ehdotusten joukosta 10 suosikkiaan, joista koostivat lopullisen listan. Sanojen valitseminen ei ollut kovin vaikeaa, sanoo Riina Heikkilä.
5: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sit oliko meillä muutama yhteinenkin sana sit kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
3: Sinä voit nyt äänestää favoriittiasi Sveriges Radio Finskan nettisivulla tai Sveriges Radion sovelluksessa. Äänestysaika päättyy 26. lokakuuta. Toimittaja Vilma Peltomäki. Suomessa Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi arvelluista hakkuista Muhoksen ja Kajaanin palvelukeskustyömailla. Näin kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalainen-lehdelle. Nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta eduskunnan käsiteltävänä on vastaavanlainen säädäntö, Multala sanoo. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on vielä kesken, kirjoittaa Yle. Täällä Ruotsissa mies on kuollut omakotitalon tulipalossa Örkelljungan pohjoispuolella viime yönä, raportoi P4 Kristianstad. Kukaan muu ei loukkaantunut palossa. Toistaiseksi on epäselvää, mikä aiheutti palon. Poliisi tutkii tapausta törkeänä tuhopolttona. Paikalla tehdään myös rikostekninen tutkimus. Ja Ukrainassa kaksi ihmistä on kuollut hyökkäyksessä muun muassa kerrostalon Zaporizhiassa, raportoi julkisen palvelun media Suspilne. Lisäksi viisi ihmistä on loukkaantunut, heidän joukossaan yksi lapsi. Useat paikat Ukrainassa ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi yön aikana. Räjähdyksiä on kuultu esimerkiksi Harkovassa ja Sumyssa. Ilmahälytys on ollut päällä myös Kiovassa ja Odessassa. Venäjällä kaksi henkilöä on kuollut Belgorodin alueella, raportoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, kertoo Reuters. Ukraina oli hyökkäyksen takana, jossa loukkaantui lisäksi neljä ihmistä. Uutiset toimitti Venla Rakkola.

Ja aamu jatkuu täältä hieman sateisesta Tukholman radiotalosta. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin perjantaina 9. päivä lokakuuta. Oikein hyvää huomenta sinulle siellä linjojen toisella puolella. Ehkä kahvit ovat jo keittymässä tai jopa ensimmäinen kupponen jo juotu. Ehkä olet matkalla töihin tai kouluun tai olet ehkä kotisoffalla viltin alla. Ehkä myöskin kuuntelemassa tätä radioaamua ja sateen ropinaa samalla. Tosiaan Tukholman radiotalolla on kyllä satanut tämän koko aamun ajan, mutta ei anneta se

0: Siinä Bambi Kallio-kappaleella Göteborg.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
2: Viimeinen äänestyspäivä on 26. marraskuuta.
0: Ja jatketaanpas nyt vielä meripelastaja Teemu Salmelinin kanssa.
3: Se oli yölintu ja mennyttä miestä Teemun valinta. En tiedä, mihin se perustui. Perustuiko teksteihin?
4: En tiedä, mihin perustui. Jotain semmoista nuoruudesta

0: Eikä ottaa siinä.
1: No mitä se on tuota, jos kävellään ja kävellään tuonne rantaan päin. Täällä on muuten paljon työkaluja tietysti ja kaikkea muuta. Voidaan vielä tätä kautta tulla takaisin, mutta jos katsotaan nyt tätä satamaa. Teillä on tuossa yksi vene ja sitten sä sanoit, että teillä on ilmatyyny alus. Kävellaanpas tuohon noin alukselle. Meillä on haastateltavana Teemu Salmelin, vapaaehtoinen meripelastaja. Me ollaan Truusassa. Ja tuota nyt tässä, kun katsellaan tätä venettä, niin joo, tämä on muuten semmoinen vene, joka erottuu joukosta.
2: Joo, ne on tosiaan niitä harvoja, mitkä on punakeltaisia tuolla vesillä.
1: Se on vähän niin kuin toi poliisiauto, eli tavallaan liikenteessä, niin teidät kyllä huomataan sitten, kun vesillä olette.
2: Joo, ja vaikka meillä on siniset valot, mitkä vilkkuu, niin ei sitä päivässä aika näe. Ja monet sanoivat, että ne näki vain ihan veneen väristä, että nyt tulee meripelastus eikä mitään huviveneilijöitä.
1: No nyt kun ollaan täällä tämmöisellä paikalla, jos ajatellaan, että teillä alueella on tosiaan tämä Truussa ja sitten on Södertälje ja minkälainen. Jos ajatellaan tätä aluetta, niin mikä on se yleisin virhe, mitä vesille lähtijät tekevät täällä? Mitä ne eivät huomioi sillä kohtaa?
2: Oi, hyvä kysymys. Joo, varmaan monella on, että ei ole minkäännäköistä merikorttia mukaan esimerkiksi. Ja ei olla kartalla, että missä ollaan. Sitten kun soitetaan apuun, niin ei tiedetä, että mistä soitetaan. Ja harvemmin tässä nyt karille mun mielestä ajetaan, mutta tapahtuu sitäkin jonkin verran. Mutta joo, varmaan just, että ei ole merikorttia tai mitään parempaa navigaattoria. Ehkä just puhelimessa on joku skippo-sovellus, mutta en tiedä, riittääkö se sitten aina.
1: Minkälaisia tyyppejä tuolla niin tulee vastaan? Minkälaista merijengiä ja vesistöjengiä siellä oikein liikkuu periaatteessa?
2: Joo, ihan tavallista porukkaa. Lapsiperheitä ja pariskuntia, poikaporukalla kalassa olevia ihmisiä. Ihan, ei mun mielestä mitenkään mitään erikoista niissä, ketä on tuolla vesillä. Ihan normaali kanssaeläji.
1: Ja sitten tosiaan, kun tulee se hetki, että nyt apua tarvitaan, niin sitten te olette paikalle. Mä katsoin tuosta netistä, että tuommoinen 4500 tilausta niin kuin vuodessa tulee meripelastajille, niin se on aika suuri määrä. Niin sä sanoit, että karille ei mennä, mutta moottorivikoja tietysti varmaan ja kaikkea tämmöistä. Ihmiset eksyy. Onko jotain tämmöistä enimmäkseen?
2: En mä tiedä, jos eksymisiä sinänsä on niin paljon, että se olisi se itse ongelma. Se on lähinnä just, että sitten kun tulee nämä moottoriongelmat, niin sitten ei tiedetä, että missä ollaan. Mutta joo, moottoriongelmat on varmaan yleisempiä tai sitten on tyyliin bensa loppu, mutta ei kehdata sanoa sitä ja sanotaan vaan, että se oli moottorivika.
1: Ihan totta.
2: Joo, ja se on siitä hauskan, että mehän, jos ne sanoisivat, että on bensa loppu, niin me tuotaisiin sitä bensaa sitten vaan, niin ei tarvitse hinata. Koska se sisältyy myös ihan tuohon meripelastuksen vuosimaksu tai kuukausimaksu, miten sen nyt maksaakin. Niin siihen sisältyy myös se, että tuodaan sitä polttoainetta, jos se polttoaine on loppu. Ja esimerkiksi monella on semmoinen, että öljynpainevalo syttyy, niin sitten me ostetaan tästä mukaan öljyä ja annetaan sitä sitten niille. Katsotaan, jos ne saa itse ajettu kotiin öljyn kanssa eikä sitten tarvitse hinata. Koska se menee aika paljon nopeammin.
1: Jos mä ajattelen tätä, sä sanoit, että se sisältyy hintaan, eli siis mihinkä hintaan se sisältyy?
2: Siis meripelastuksen vuosimaksu, mikä se tai jäsenmaksu, se on varmaan nimeltään, niin olisiko se nyt sitten tyyli 950 kruunun vuodessa, mitä se maksaa. Ja siihen sisältyy sitten just hinaus lähimpään turvalliseen satamaan tavallaan. Ja se on lähinnä just sit, kun tulee näitä ongelmia, että on jotain moottoriongelmaa tai muuta pienempää vikaa. Tarvitaan vaan apua, eikä niin paniikki. Et normaali meripelastushan kuuluu kaikille, että siinä ei tarvitse olla mikään jäsen meripelastuksessa, että tullaan auttamaan.
1: Että kysy ensin jäsenkorttia ja sitten sanot, että sori, ei onnistu.
2: Joo, ei. Et kaikki me autetaan. Mutta just tämmöiset, niin kuin, mitkä ei ole mitenkään niin kuin vaaratilanteen ja niissä auttaminen, niin se ei kuulu niin kuin jäsenetuihin, jos sanotaan näin.
1: Suositteletko kaikkia, jotka liikkuu vesillä, liittymään jäseneksi?
2: Joo, ehdottomasti. Mä olen itsekin jäsen, vaikka mulla olisi jäsennellut ilmankin sen takia, että kaikki meripelastajat saa samat edut. Mutta mä maksan jäsenmaksun kuitenkin, ihan vaan niin kuin haluan tukea järjestöä.
1: No katsotaan tämä venettä. Nyt tässä on hieno vene. Tästä laitetaan sitten kuvaa nettiin. Sä saat ajatella tietysti. Nyt kävellään tähän sisälle.
2: Joo, mä saan ajaa, mutta sitten täytyy olla yksi kippari mukana. Meillä on niinku, älytöntä hierarkiaa, mutta meillä on niinku miehistöjäsenet ja sitten on kipparit. Niin kaikki miehistöjäsenet saa ajaa veneen, mutta veneestä täytyy olla yksi kippari, kenellä on sitten hiukan enemmän koulutusta, mitä normaali miehistöjäsenille. Mutta tosiaan kaikki saa ajaa venettä, siihen kannustetaan. Kaikki pääsee mukaan, ettei tarvitse vaan istua kyydissä ja ihmetellä.
1: No onko täällä, mennäänpä sisälle tuohon, niin joo, mennään sisälle. Kuunnellaan tähän väliin vähän musaa ja sitten mennään katsotaan minkälaista tuolla veneen sisällä on.

0: Eemeli siinä kappaleella Ei kannata.
1: No niin, hälärit rupesi soimaan ja hälytys tulee, mutta taitaa olla niin, että se ei ollut se hälytys, että meidän pitää tästä lähteä eteenpäin. Teemu Salmelin vapaaehtoinen meripelastaja. Me istuttiin nyt tähän aika pramiaan veneeseen. Täytyy sanoa, että en ole muuten koskaan ollut tämmössä aikaisemmin. Tässä on vähän kaikennäköistä virveliä ja värveliä. Milloin viimeis olit täällä liikenteessä?
2: Siitä varmaan nyt pari viikkoa aikaa, mitä mä olen ollut viimeksi vesillä. Että on ollut sen verran paljon töistä tekemistä, että on ollut vähän vähemmän päivystyksiä. Mutta tämä vene oli liikenteessä eilen ainakin. Ne kaverit teki hiukan huoltotöitä ja kävi sitten koeajolla.
1: Tässä on niin kuin 4 istumapaikkaa ja sitten on tästä muuten puuttuu se ruori, mikä yleensä.
2: Se on tässä.
1: Se on siinä, eli joystick, eli onko näin, että tällä veneellä on helpompi oppia ajamaan, jos on pelannut TV-pelejä?
2: En mä siitä tiedä. Voisi ollakin.
1: Tämä on aika modernin näköinen. Teillä on siis tämä ja sitten teillä on ilmatyyny alus.
2: Joo. Joo, ja sitten meillä on toi pienempi vene, mikä on tuossa vieressä, tämmöinen avonainen. Ja tämä on tosiaan 12-metrinen vene ja toi pienempi on 8-metrinen. Et se on yleensä niistä pituusluokista, mistä puhutaan. Niin sanotaan, että otetaanko 8 vai otetaanko 12.
1: Miten tämä kustannushomma menee, jos ajatellaan nyt vaikka tätä Truusaa, niin huomasin tuolla, että teille annetaan lahjoituksia. Eli miten tämä homma pyörii itse asiassa, jos ajatellaan ihan ekonomiaa, osaatko yhtään sanoa siitä?
2: No se on just ne jäsenmaksut tuohon meripelastusseuralle ja sitten lahjoitukset, mitä tulee meripelastusseuralle. Ja niitä lahjoituksia voi myös antaa kohdennetusti, että sanotaan, että me halutaan, että tämä lahjoitus menee Truussaan tai esimerkiksi sitten kun lahjoitetaan isoisummin, niin sitten voidaan sanoa, että halutaan ostaa uusi vene Truussaan tai jotain vastaavaa. Tai mihin tahansa muuhun, mille muun vaan asemalle, että ei ne vaan meille. Se on siis hyvinkin pitkälti, tai siis se on käsittääkseni pelkästään lahjoituksia ja jäsenmaksuja, minkä kanssa se rahoitetaan. Mun mielestä valtiolta ei saada minkäännäköistä tukea, ja se on sitten sen takia, että saadaan pidetty tämä vähän niin kuin irti valtiollisesta toiminnasta. Sen takia, että saadaan uskottavuutta vesillä siihen, että me ei ole mikään viranomainen, me ei sakoteta ketään tai pidätetä ketään. Ja, että me ollaan vesillä ainoastaan, että me ollaan auttamassa ihmisiä. Siinä niin yritetään pitää sit meripelastus erillään sit niin muista viranomaisista. Toki me tehdään paljon yhteistyötä sit taas viranomaisten kanssa. Ambulanssien kanssa on tosi paljon yhteistyötä. Kun ambulanssi kulkee huonosti vesillä, niin me otetaan joko tästä ambulanssihenkilökuntaa kyytiin ja ajetaan johonkin saareen. Tai sitten mahdollisesti käydään saaresta hakemassa potilasta. Että käydään saaresta hakemassa potilas ja tullaan sen kanssa lähimpään laituriin, mihin ambulanssi pääsee. Niitä on tosi paljon sitä ambulanssikuljetuksia, mikä on ehkä semmoista, mitä ei ajattele, että on meripelastusta sinänsä. Että eihän silloin olla merihädässä, vaan ollaan vaan saaroksissa jossain saarella. Jos ei esimerkiksi Medihelin kanssa pääse laskeutumaan, niin sitten me voidaan veneen kanssa mennä, siirtää potilas yhdestä saaresta seuraavalle, mihin pääsee helikopterin kanssa ja sitten ne ottaa potilaan sitten eteenpäin.
1: No mites, sä sanoit, että yhteistyötä ambulanssien kanssa, voi kuvitella, että poliisienkin kanssa on jotain tekemistä. Siis miten te harjoittelette? Miten usein teillä on tämmöinen, sanotaan, että nyt kohde on tuolla, me tarvitsemme tehdä näin, paha tuuli sataa ja lunta sataa. No, mutta että miten tämä teidän harjoittelutoiminta toimii sitten näissä kuvioissa?
2: No ihan näin meidän meripelastuksen sisäisiin harjoituksiin meillä on sitten enemmän just keväällä ja sitten myös nyt sitten syksyllä voi olla jonkun verran, mutta niin kuin sesonkin aikaan ei meidän tarvitse harjoitella, koska sitten niitä hälytyksiä tulee niin paljon muutenkin, että siinä sitä sitten oppii. Mutta muiden viranomaisten kanssa niin niitä harjoituksia on joku sen kerran vuodessa, mitä on sitten, että siinä mukaan voi olla poliisi ja sitten on niin kuin pelastuslaitosta ja ambulansseja. Ja sitten Kustvevakning, mikä se on, rajavartiolaitos. Niin, niiden kanssa. Ja sitten ihan satunnaisesti välillä tulee sitten kysely pelastushelikoptereilta, että saako ne harjoitella vinssaamista. He voi laskeutua meidän liikkuvaan veneeseen ja sitten mennä nostaa ehkä meistä yhden miehistön ja sen niiden kopteri ja sitten laskee sen takaisin. Ja et niitä sattuu jonkun kerran kesässä, että kopteri lentää yli ja sitten ne vaan kysyy, että saadaanko harjoitella.
1: No ootko ollut kohteena?
2: En ole itse ollut. Se hiukan harmittaa, että aina missannut ne mahdollisuudet.
1: Minkälainen on semmoinen tyypillinen tilanne, että sä hyppäät tähän veneeseen tai johonkin näistä kolmesta ja lähdette tekemään nämä pelastustoimia, niin mikä on se että aha, tämä on yksi näistä. No mennään.
2: Se mikä yksi näistä on siis valtamainen, niin se on joku perinteinen moottoririkko, jos se tietää, että nyt on sitten 3 tunnin hinaus edessä. Se on ehkä se, mikä ei ole niin kutkuttavan jännittävää, mutta sitten se on ehkä se, mistä tulee eniten sykettä, on toi Tore Stenstrand. Ja siinä on tosi vaan paljon noita surfareita. Ja ne on siellä sitten silloin, kun tuulee ja on aallokkoa ja sitten tulee ilmoitus, että nyt on yksi surfari kateissa, että lähdetään etsimään. Niin se on ehkä semmoinen, mikä on niinku semmoista sykeet nostattavaa. Ja ylipäätänsä tuommoiset, kun ilmoitetaan, että joku on kadoksissa, niin siinä tulee niin kuin ehkä eniten sykeet, kun tietää, että vesi on kylmää ja aikaa ei ole paljon ja sitten tarvitsisi vaan järjestelmällisesti tutkia koko alue ja löytää kyseinen henkilö sitten jostain.
1: No jos mietitään, niin sä kattelet vähän kelejä tietysti, kun sä teet, sulla on toinenkin työ, mutta sä varmaan niin kuin mietit, että toivottavasti tällä ilmalla nyt ei jengit lähde ulos, niin miten varomattomasti ihmiset lähtee tuonne vesille?
2: No mun mielestä pääasiassa nyt kuitenkin on niin kuin jonkin verran järkeä päässä. Harvemmin on niin täysin aloittelijoita, ketkä on ulkoon huonolla ilmalla. Että se on sitten ennemmin, se oli varmaan viime kesän, niin oli yksi pariskunta, ketä tuli Gotlannista ja oli menossa Tukholmaa ja keskellä. No ne oli lähtenyt niin kuin päivällä Gotlannista ja sitten 20 tuntia myöhemmin ne oli tuossa Landsundin ulkopuolella kauheassa aallokossa. Moottori, tai se oli purjevene, mutta ne tuli moottorin kanssa vastatuuleen ja moottori ei jaksanut tulla koko. Tai niin, että venet tuli sitten kahtausolmuun siihen vastatuuleen, niin sitten he soitti, että he tarvitsevat apua, että he pääsevät pois täältä avomereltä. He olivat kyllä niin kuin ihan taitavia purjehtijoja sinänsä, mutta se, molemmat olivat sitten merisairaisen kohtaan, kun sinne tultiin. Ja se ehkä jotenkin yllätti. Tai niin, siis silloin hälytys oli myös, olisiko se ollut joskus 2 aikaa aamuyöstä, kun sinne mentiin, että pilkko pimeässä ja kauheassa alkossa. Se on ehkä semmoinen, missä ajattelivat, että minkä takia te olette ulkoa tällä ilmalla. Siinä oli vissiin vaan käynyt niin, että ne kuvitteli, että olisi päässyt nopeammin Tukholmaan, mitä sitten se merenylitys kesti.
1: Tämä voi olla aika haastava. Onko ollut sellainen tilanne, että sinua oikeasti on ruvennut pelottaa tuolla, kun olet ollut vesillä ja lähtenyt pelastamaan jotain niin kuin itsekin puolesta ja tämän tiimin puolesta?
2: No ei oikeastaan omasta puolesta ja meidän tiimin puolesta. Meillä on nyt kuitenkin sit tosi turvalliset veneet ja sitten kuitenkin harjoitellaan siihen malliin, että käyttäydytään turvallisesti, kun ollaan tuossa ulkosalla veneestä. Ja aina käydään läpi se tilanne ennen kuin aletaan mitään tekemään. Niin, ja noin lyhyt briefi siitä, että mitä tehdään ja ketä tekee mitäkin, niin siinä ei tule sitten sitä panikointia ja hosumista siellä huonossa kelissä. Ei vaan niin kuin jännitä tämän meidän omasta puolesta. Enemmän se jännittää, että mitä ne tekee siellä pelastettavassa veneessä, kun ei ollut mukaan se meidän briefissä.
0: Siinä tosiaan kuultiin meripelastaja Teemu Salmelinin haastattelua. Hänen kanssa jatketaan vielä tuossa tasan EQ-uutisten jälkeen. Ja meripelastaja Teemua haastatteli tosiaan Ismo Varonen. Mutta tässähän alkaa kellokin jo kovaa vauhtia käydä kohten kello 8:00. Ja sehän tosiaan siis EQ-uutisia tarkoittaa. Sveriges Radio Finskan aamu näin perjantaina jatkuu sitten tuossa 8:05, mutta nyt siirrytäänpäs EQ-uutisten pariin ja meille toimittaa Christian Lönnär.
3: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare, och ordförande Anna Olskog är kritisk.
4: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
5: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
6: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
5: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
7: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
3: Reporter Katarina Helmersson. Polisen har nya metoder för att upptäcka svarttaxiförare, och på flera håll i landet arbetar polisen med riktade insatser mot svarttaxiverksamhet. Jimmy Nordberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
8: Vi har i Region Nord haft ett antal sådana här riktade insatser.
9: Resultatet i Jämtland är 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, men fler är på gång. Och många av kontakterna om svarttaxiresor sker i grupper på sociala medier. Ett exempel är en taxichaufför i Östersund som polisen avslöjat genom en ny metod med inre spaning, genom att följa digitala spår som chattkonversationer och swishbetalningar.
8: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
9: Ja, sen förra sommaren så är det enklare för polisen att hämta ut ekonomiska uppgifter från banker och att samverka med andra myndigheter. Och på så sätt så upptäcks nya brott. I polisregion Väst så har ett 20-tal svarttaxiförare rapporterats till åklagare sedan början av förra året. Ungefär hälften av dem begick bidragsbrott, enligt Martin Petersson, trafikpolis och förundersökningsledare i Göteborg.
10: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, där man då får bidrag kombinerat med att man jobbar då svart.
3: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Bland de som det spekuleras i som tänkbara pristagare finns Rädda Barnen och Mykola Kuleba, som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Många förväntar sig i år en mindre kontroversiell pristagare än förra året, då priset gick till Maria Machado från Venezuela, som senare gav bort sitt pris till Donald Trump. En av de största dagarna i matematikens historia. Ja, så stora ord används av vissa för att beskriva de lösningar på 370 matematiska problem som AI-företaget OpenAI publicerade tidigare i veckan. Och Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi på KTH, är beredd att hålla med.
11: Jag är beredd att hålla med det. Det är aldrig vi har vetat så mycket mer idag än igår. Det är häftigt.
12: Ja, en till allmänheten ännu inte släppt AI-modell från OpenAI. har vad det verkar gjort stora framsteg på många av matematikens och den teoretiska datavetenskapens områden. OpenAI och konkurrenten Anthropic har tidigare fått kritik från framstående matematiker för att det inte nödvändigtvis främjar förståelsen för oss människor när avancerade AI-modeller spottar ur sig mängder med svårtydda matematiska bevis och att det därför kan skada den matematiska forskningen.
11: Jag har försökt läsa det nu på förmiddagen och det är svårläst. Det är inga intuitiva förklaringar, vad hänger det på? En väsentlig del av verksamheten är att man faktiskt förstår varför de är sanna och förstår bevisen och hur det hänger ihop och sånt.
3: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion. Och vi kan lägga till att OpenAI har dragit tillbaka 3 av de drygt 370 resultaten efter granskning. SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund upp mot 25 meter per sekund vid kusten, vilket innebär stormstyrka. Varningen gäller fram till i eftermiddag. Ekot med Christian Lönner.
13: Sveriges Radio Finska.
0: Ja siinä tosiaan EK-uutisista siirrytään Sveriges Radio Finskan aamuun. Christian Lönner toimitti EK-uutiset. Ja tosiaankin aamuohjelma jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Eli viimeistä tunteroista tähän aamuun vedetään nytten perjantaina. Seurannasi olen tänään aamussa minä Vilma Peltomäki Studio 59 hieman sateisesta sellaisesta vieläkin. Näyttää aika sateiselta myöskin tämä perjantai. Oikein tyypillinen syksyisä sää tällä hetkellä. Mutta hei, tässä jatketaan aamua musiikin parissa. Sen jälkeen sitten päästään meidän aamun uutistoimittaja Venla Rakkola mukaan tänne studioon. Hän päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot, jotta pysytään ajan tasalla. Tähän väliin minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä tosiaan Abreu-kappaleella Valheista kaunein. Ja siitä siirrytäänkin suoraan uutisotsikoiden pariin. Studiossa jälleen Venla Rakkola, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta täällä taas.
0: Kyllä vain, kerro mitä uutisissa kuullaan.
1: No me puhutaan sääasioista. SMHI on antanut keltaisen varoituksen kovista tuulista ja jopa myrskytuulista osissa Ruotsia. Ja joissain paikoissa myös asuntoja on tulvinut ja puita on kaatunut teille. On ollut sellaista säätä. Ulkomailla sen sijaan Ranskan hallitus aikoo nimittää 3000 sijaisopettajaa tukemaan koululaitosta käynnissä olevien kouluprotestien takia, koska yksi näiden suurien protestien pointeista on se, että opettajia ei ole tarpeeksi ja ryhmäkoot ovat liian suuria. Eli näitä uutisia ja vähän muitakin kello 8:30.
0: Kyllä vain suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua, kun kello lyö 8:30. Ja säästä puheen ollen katsotaan tämän perjantai-päivän säätiedotusta myöskin tähän väliin. Eli tänään perjantaina suuressa osassa maata on enimmäkseen poutaa ja ajoittain aurinkoista säätä. Sade jatkuu päivän aikana etenkin Itä-Sveanmaalla sekä osissa Pohjois-Norlannin rannikkoaluetta. Ja Itä-Sveanmaalla ja Gotlannissa on myös tuulista säätä luvattu tälle päivälle. Lämpötilat ovat etelässä 8-13 astetta ja pohjoisessa päin 1-6 astetta. Ja nimipäivät näin 9. päivä lokakuuta. Nimppareita viettää tänään suomalaisen kalenterin mukaan Ilona, ruotsalaisen kalenterin mukaan Ingrid och Inger, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Marina, saamelaisen kalenterin mukaan Maaren ja ortodoksisen kalenterin mukaan Jaakko, Antero, Hannele, Hanni ja Avrami. Nimipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Jaakko Kulta siinä kappaleella liian aikaista rakastaa.
1: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
2: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
3: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
4: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
3: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio -appissa.
0: Ja aamu jatkuu nyt meripelastaja Teemu Salmelinin haastattelulla.
5: Meillä on haastattelussa Teemu Salmelin. Me ollaan edelleenkin tässä veneessä, millä ihmisiä pelastetaan ja käydään nämä vähän tankkaamassa moottoreihin bensaa ja öljyä ja muuta tämmöistä. Tässähän täytyy nyt kuitenkin miettiä, että sä oot ihan tuollainen niin kuin treenatun näköinen kaveri, niin minkälainen on tämmöinen yleiskunto? Pitääkö käydä salille ja pitääkö juosta ja onko joku tämmöinen homma, että mitä teiltä odotetaan? Cooperin testissä 3200 metriä ja niin päin pois.
6: Ja ei ole se ainoa, mitä olisiko se nyt sitten hyvä yleiskunto ja sitten täytyy tosiaan se 200 metriä pystyä uimaan. Ja sekin voidaan sitten niin kuin meidän varustelussa, että se kuiva puku päälle ja pelastusliivit, että lähinnä sen täytyy vaan jaksaa sitä meloa itse käsinässä eteenpäin. Mutta ei, fyysisesti ei sinänsä ole mitään semmoisia rajoitteita. Meillä on jonkun verran eläkeläisiäkin ja ei sillä, etteikö eläkeläinen voisi olla hyvässä kunnossa, mutta se ei ole niin kuin, ei tarvitse olla nuori ja vahva. Kaikki on tervetulleita.
5: No onko mies-naiskiintiö minkälainen?
6: Joo. On meillä varmaan suurin osa on varmaan miehiä, mutta on meillä nyt sitten, kuinka monta naista meillä on?
5: Suurin piirtein.
6: Olisiko me ehkä joku 6-7 naista mukaan ja ne on kanssa tosi aktiivisia. Varmaan niin kun, jos katsoo päivystyslistaa, niin siellä on melkein aina joku nainen mukaan kuitenkin.
5: No miten sä ajattelet, sä sanoit, että kaikki voitaan hakeutua periaatteessa, niin suositteletko?
6: Joo, ehdottomasti, kunhan vaan sitä aikaa sen verran, että tosiaan saa omistauduttu sillä harrastuksella, että ei tätä voi harrastaa, vaan nyt just tänään sopeissa tosi hyvin, että voidaan olla mukaan, mutta sitten ei ole moneen viikkoon taas tekemisissä. Että jonkinnäköistä omistautumista se vaatii kuitenkin. Mutta ehdottomasti, jos vähänkään tykkää meren liikkua, niin tosi hyvä harrastus.
5: Nyt kun katsoo, me ollaan tosiaan tässä ja nyt on syyskuu loppua kohti menossa, niin ne kelit on ihan siis täydellisesti. Täällähän on tosi kaunista, eikö sitä aika idyllistä näin, mutta eihän se tietysti aina näin ole.
6: Joo, ei se aina, mutta on se tosi usein kuitenkin, että on hyvät kelit. Ja varsinkin tästä kun lähtee saaristoon, mutta vähän kun lähtee ulomassa, niin yleensä on paremmat kelit mitä sisämaassa. Tosi usein on hyvät kelit sitten, kun ollaan ulkoon.
5: No miten se on Teemu sitten, kun vapaa-aikaa on, sä tosiaan paljon täällä liikut, niin tuleeko hypättyä veneeseen ja lähettyä sitten ajelulle ihan muuten vaan?
6: No ei näihin veneisiin, mutta omaa veneeseen, tai ei meillä enää ole omaa veneeseen, myytin sen pois tänä kesän, mutta noin niin kuin muuten on kyllä niin kuin harrastanut veneilyä privaattinakin. Mutta ei näiden veneiden kanssa huvia ajella. Sitten harjoitella saa, että jos nyt on semmoinen olo, että nyt on tosi hieno ilma, että haluaisi lähteä ulos, niin sitten vaan kipparin kanssa keskustelua, että saadaanko joku harjoitus pystyy. Mennään vaikka harjoittelemaan jotain rantautumista tai hinaamista tai mitä vaan, niin se, yleensä sieltä sitten joku on innoissa lähtemässä mukaan. Mutta ei varsinaista huviveneilyä ei harrasteta.
5: Tosiaan syksy tulee ja talvi. Mitäs meripelastajat tekee, kun on tammikuun 7. päivä? Onko siellä paljon tekemistä?
6: No ei mitään älyttömän paljon, mutta meidän asema nyt on sitten auki ympäri vuoden, kun meillä on se ilmatyynyalus, niin sehän menee sitten jään päälläkin. Et se on talvissa aika just näitä pitkän matkan luistelijoita, ketä voi tipahtaa jäistä läpi, ketä sitten käydään auttamassa. Mutta Mutta ei tosiaankaan, ei ole montaa hälytystä talvisaikaan, mutta päivystystä pidetään silti. Että jos jotain tapahtuu, niin sitten ollaan valmiita auttamaan.
5: No miten se on, Teemu? Tuletko jatkamaan pitkään tässä hommassa?
6: Ja toivon mukaan. Sen kuten sanottu, niin on tässä monta eläkeläistäkin mukaan, että on mulla nyt sitten vielä ainakin 30 vuotta jäljellä tätä hommaa.
5: Hienoa. Saanko tämän käyntiin tämän? Voitko startata, niin saadaan vähän soundia messiin.

0: tota konehuone täällä.
1: Jaha, avataan. Oho. Minkälaiset teidän masinat sieltä löytyy?
0: No siellä on tota kaksi... Vai että... Me vaihdettiin just moottori tähän D6 vai D5. Tota, kaksi dieselmoottoria, olisiko ne nyt sit 550 heppaa kappale vai jotain vastaavaa.
1: Elikkä näillä pärjätään. Onko muuten koskaan näynyt niin, että teiltä on bensa loppunut kesken?
0: Ei oo. Et meillä tota noin niin... Aina kun tullaan takaisin tähän satamaan, niin... Tai jos meillä on, riippuu veneestä. Tässä isommassa veneessä, jos meillä on alle 80% dieseliä tankissa, niin sitten tankataan. Ja tuossa pienemmässä, jos on alle 90%, niin sitten tankataan. Että nämä on aina täyteen tankattuja.
1: Kuulostaa ihan tuolta hienolle. Mä en tiedä, me ei ehkä nyt päästä tästä baanalle, mutta tuota, onneksi ei tarvii varmaan nyt lähteä ketään pelastaa. Tosi kiva oli sun kanssa jutella ja kiitos paljon tästä haastattelusta ja onnea matkaan kaikkien tehtävien kanssa.
0: Kiitos.

0: Kisu siinä kappaleella, ihanaa. Tosiaan siis 9. päivä lokakuuta tänään on myöskin muun muassa Finland Svenska Matkulturdagen, eli Suomen ruotsalaisen ruokakulttuuripäivä. Tuli vähän ruuista puhelua myöskin puhelinvastaajan, kuunnellaan se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta, Janssons. Se on hyvää ruokaa. Justin nyt tuli mieleen. Kiva, kun on sisuradio. Nyt kun ei voi istua ulkona enää, joku aurinkoinen päivä silloin tällöin vain. Sisuradiossa kuulee sisuystävien toiveita levysepässä esimerkiksi Okmera. Hyvää viikonloppua. Martta.
0: Kiitos Martta tästä soitosta ja hyvää viikonloppua myös sinulle sinne. Ja niinpä tuolla ulkona ei ehkä oikein viitsi istua, kun sataa ropisee, mutta kyllä tähän syksyyn varmaan joku aurinkoinen ja vähän lämpöisempi päivä saadaan vielä. Hei, nyt ihan muita asioita. Tässä tosiaan eilen aamussa kuultiin tästä Ylen Pentu-livestä. Haastattelussa oli Pentu-liven toimittaja Koskinen ja katsoin myöskin tässä, oli ihan pakko katsoa, että miltä tämä Pentulive näyttää tällä hetkellä. Tosiaan Pentuliven pentujen odotetaan syntyvän ihan kohta ja tässä nyt kun ruudusta katson, niin siellä näkyy tämä emokoira Hilkka ja tässä lukee myöskin täällä sivulla, että syntyvätkö pennut tänään. Ehkä sitten luvassa on perjantain pennut tässä Pentulivessä. No joo, siitä ihan nyt toisiin asioihin myöskin musiikkiin. Ehditään vielä tässä laittaa Kaija Koota ennen puolen suomenkielisiä uutisia. Kappale on Minä muistan sinut. Hyvää huomenta.

0: Siinä minä muistan sinut kappaleella. Tähän väliin siirrytään uutisiin.
1: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit on valittu ja nyt sinä pääset äänestämään voittajaa. Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat.
2: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
3: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
1: Ehdotuksia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Larsson ja Heikkilä valitsivat kumpikin ehdotusten joukosta 10 suosikkiaan, joista koostivat lopullisen listan. Sanojen valitseminen ei ollut kovin vaikeaa, sanoo Riina Heikkilä.
3: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
1: Sinä voit nyt äänestää favoriittiasi Sveriges Radio Finskan nettisivulla tai Sveriges Radion sovelluksessa. Äänestysaika päättyy 26. lokakuuta. Toimittaja Vilma Peltomäki. SMHI on antanut keltaisen varoituksen voimakkaista tuulista osissa itäistä Sveanmaata, Gävleborgin lääniä ja pohjoista Gotlantia. Tuulen puuskat voivat saavuttaa jopa 18-22 metriä sekunnissa ja rannikolla jopa 25 metriä sekunnissa, mikä tarkoittaa myrskytuulia. Varoitus on voimassa iltapäivään saakka. Yön aikana esimerkiksi Gävleborgissa useat asunnot ovat joutuneet tulvien uhriksi yön sateiden seurauksena. Myös puita on kaatunut yön aikana monille teille. Yhdysvallat aikoo näyttää teloituksen suorassa lähetyksessä. Jo aikaisemmin on päätetty, että tuomittu joukkomurhaaja ja entinen armeijan jäsen Nidal Hasan teloitetaan ampumalla joulukuussa. Hänet on tuomittu joukkoampumisesta Fort Hoodin armeijatukikohdassa Texasissa vuonna 2009. Ampumisessa kuoli 13 ihmistä. Nyt Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on sanonut, että teloitus tulee olemaan avoin ja se näytetään suorassa lähetyksessä. Ja Ranskassa hallitus aikoo nimittää 3000 sijaisopettajaa tukemaan koululaitosta käynnissä olevien kouluprotestien takia. Näin sanoo maan koulutusministeri Edouard Chefry, kertoo uutistoimisto AFP. Protestit maan koulutusjärjestelmää vastaan ovat jatkuneet syyskuun puolivälistä lähtien. Jo ainoastaan eilisen aikana kaduilla oli 70 000 ihmistä, kertoo Ranskan sisäministeriö. Yli 500 henkilöä on pidätetty. Uutiset toimitti Venla Rakkola.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Siinä kuultiin suomenkieliset uutiset. Ne meille toimitti Venla Rakkola näin perjantai-aamussa. Seuraavat suomenkieliset uutiset Venlalta kuullaan sitten kello 10.30, eli 10:30. Ja täällähän kello se myöskin käy kovaa vauhtia kohti aamupäivää. Oikein hyvää huomenta sinulle siellä linjojen toisella puolella. Tosiaan kello se on nyt noin 8.33, 3 minuuttia yli 8:30, ja täällä vielä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu aina tuonne 9:00 asti. Minä Vilma Peltomäki pidän sinulle seuraa täältä Tukholman radiotalosta, vielä sateisesta sellaisesta. Tuolla kyllä huomaa, että on paljon pilviä, vähän valoisampaa on, mutta ei kyllä vielä toistaiseksi aurinkoa, mutta ei anneta sen haitata. Jatketaan aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Minä Pehmo Aino kappaleella Mietin sua pahalla.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat
0: bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti.
1: Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
0: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta. Sveriges Radio Finskan kilpailuvuoden ruotsinsuomalainen sana on nyt siirtynyt seuraavaan kilpailuvaiheeseen. Niin sanotusti nimittäin kaikista lähetetyistä sanaehdotuksista on nyt valittu 10 finalistisanaa. Ja nämä 10 finalistisanaa, ne on valinnut kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat Tarja Larsson ja Riina Heikkilä. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Tarja ja Riina.
2: Kiitos, kiitos.
3: Kiitos.
0: No, voitteko luetella nyt, että mitkä 10 finalistisanaa ovat päätyneet tähän finaaliin?
2: Fryyssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
4: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja vörskotti tai förskotti.
0: Okei, no kertokaa nyt ihmeessä, että miksi juuri nämä sanat ovat päässeet finaaliin? Millä perusteella te olette valinnut sanat?
4: No, me tehtiin niin kuin meillä on tapana, että me kumpikin tahoillamme käytiin läpi nämä kaikki ehdotukset, joita tuli aika monta, ja sitten me valittiin niistä kumpikin 10 finalistia, ja me jätettiin pois semmoiset sanat, jotka esimerkiksi on valittu jo vuoden ruotsusanaksi aikaisemmin. Ja mietittiin varmaan vähän sillä tavalla, että mitä käytetään paljon, mitkä on erityisen kivoja, ja olisikohan vielä muita perusteita.
2: No, ainakin se, että sellaisia sanoja, joita useampi oli ehdottanut, että sellaisia otettiin mukaan, ja sitten tietenkin, että on sekä verbejä että substantiiveja ja näin, että tulee vähän erityyppisiä sanoja.
0: Haluaisitteko sitä kertoa vähän enemmän näistä finalistisanoista?
4: Joo, aloitetaanko vaikka tällä bankomaatilla. Se on kätevä tämmöinen erikoislaina, mikä tarkoittaa sitä, että sana on lainattu tästä lainanantajakielestä, eli ruotsista, melkein semmoisenaan, että ääntämystä on hiukan suomennettu ja suomalaistettu ja sitten perään lisätty i, niin sitä on helppo taivuttaa suomeksi vähän samaan tyyliin kuin vaikka banaani tai baaria. Bankomaatin merkitys nyt on ruosuille itsestään selvä, mutta sanotaan vielä, että se tarkoittaa tietysti pankkiautomaattia.
0: Mitäs muita? Onko siellä muita sanoja, mistä te haluaisitte kertoa enemmän?
2: Ottaa nämä kaksi tämmöistä kotisanaa, fryysi ja paatikaari. Että nämä on just semmoisia tyypillisiä näissä äänestyksessä ehdotettavia sanoja, että kun monilla just se oma koti ja näin on lähellä sydäntä. Ja tämä fryysihän eroaa aika paljon siitä Suomen

0: kastin sanasta, että ehkä tulee helposti mieleen, kun ajattelee, että no pitää laittaa tai ottaa jotain sieltä fryysistä. Ja sitten tämä paatikaari, niin se on myös badkar-sanasta ja kylpyammehan suomeksi. Et sekin on varmaan semmoinen, mikä helposti niinku, ei ehkä tule mieleen, että se on just se kylpyamme suomeksi. Ja tässähän oli ehdotuksena vielä se toinen vaihto, että paattikaari. Ja silloin mulle tuli mieleen se paatti, että sehän on niinku semmoinen. Mulle tuli mieleen, kun meillä oli kylpyamme, kun mä olin lapsi, niin me leikittiin semmoisella muoviveneellä siellä, niin se oli se paatti. Mulle tämä paattikaari oli semmoinen, että se toi niinku mieleen sen lapsuuden.
1: No minkälainen tämä itse niinku valintaprosessi oli? Olitteko te niinku yhtä mieltä näistä 10 finaalisanasta vai tuliko teille, niinku, oliko se vaikeaa valita nämä 10?
2: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään ja niin poispäin.
1: Ja mietin näitä tosiaan 10 finaalisanaa. Oliko tässä teille joitakin sanoja, mitä te olette käyttänyt entuudesta jo, vai oliko siellä jotakin ihan uusiakin tuttavuuksia, tällaisia sanatuttavuuksia?
0: No ainakin se tunnelpaana on semmoinen, mitä mä nyt jatkuvasti käytän täällä, koska se on just se tunnelpaana täällä Ruotsissa. Mutta yksi uusi tuttavuus oli tämä holli, että sehän tarkoittaa sitä, että on niinku holli siidan, kun vaikka juoksee, niin kylkipistos ehkä suomeksi tai pistää kylkeen. Että se oli semmoinen uusi tuttavuus ja tosi kiva, niin kun mä tajusin, että mitä se tarkoittaa, niin se oli semmoinen kiva. Se tuli just niin kuin mieleen, että se on just se holli. Tämä on tosi hyvä ruosusana.
1: No entä sitten riivattu juusto?
2: Joo, se on todella hauska. Se oli tämmöinen sana, joka sekä Tarja että minä valittiin mukaan. Et se alkuperäinen fraasihan on tietysti ruotsin riiven usteli. Suomeksi olisi sananmukaisesti raastettu juusto, mutta yleensähän sitä puhutaan juustoraasteesta, vaan että se nyt olisi kätevä lyhyt yhdyssana, mutta tämä riivattu juusto on niin hirmuisen hauska, että riivattuhan tarkoittaa näin vanhanaikaisen raamatullisesti jotain riivaajan, paholaisen vaivaamaa tai vähän semmoista hullua, järjetöntä mielipuolta. Ja onhan se tietty lievä kirosanaakin, mutta tässä on siis tästä ruotsin riivaverbin suomalaiseksi vastineeksi valittu jotain ihan muuta, joka vaan sattumalta muistuttaa sitä alkuperäistä sanaa.
1: Ja ruosusanoista vielä hetkisen kuluttua jatketaan. Riina Heikkilän ja Tarja Larssonin kanssa. Lähdetäänpäs tähän väliin Markus Grünegårdin pariin kappaleella Askan Är den bästa juden. Hyvää huomenta.

0: Siinä tosiaan Markus Krunegård kappaleella Askan är den bästa juden. Ja aamu jatkuu nyt sillä, että vuoden ruotsi-suomalainen sanakilpailun finaali on tosiaan käynnissä. Ja nyt sitten jatketaan vielä haastattelua kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajien Riina Heikkilän ja Tarja Larssonin kanssa. Heikkilä ja Larsson valitsivat yhdessä 10 finalistisanaa vuoden ruotsin-suomalaiseen sanakilpailuun kaikista sanaehdotuksista, joita Finskalle lähetettiin. Ja yhteensä siis yli 260 sanaehdotusta lähetettiin ja seuraavat 10 sanaa ovat finaalissa. Bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Kysyin Heikkilältä ja Larssonilta, että mitä nämä ruotsisanaehdotukset voisivat kertoa suomen kielen käytöstä Ruotsissa. Näkyykö sanoissa esimerkiksi jotain trendejä?
1: Siis mun mielestä nämä oli kyllä aika samantyylisiä kuin mitä on ollut vuosien varrella. Et hyvin paljon tätä omaan arkeen liittyvää sanastoa. Ja sehän on ihan luonnollista, koska näistä asioista varmaan puhuu pääasiassa ruotsiksi täällä Ruotsissa asuessaan. Niin sitten nämä tulee niin kuin automaattisesti, tulee nämä, laittaa sen suomen sijapäätteen sinne loppuun tai loppuiin tai jotain tällaista. Et esimerkiksi tämä spuulata verbi, jokahan voi, sehän voi tarkoittaa hyvin monta eri asiaa. Et se voi olla vessan vetämistä tai luistiradan jäädyttämistä tai huuhtumista, huuhtelua. Niin se on just semmoinen tosi kätevä, että just kun käyttää sitä spuulata, niin sillä kattaa niin kuin nämä kaikki merkitykset. Et ei tarvitse niin kuin päättää, että mikä se niistä suomen merkityksistä on. Että just tällaiset sanat on tosi tyypillisiä ruosusanoja.
0: Mahtavan kuulosta. Mä ajattelin myös nyt ihan lopuksi kysyä teiltä molemmilta, että onko teille jotakin vaikka favoriittisanaa nyt näistä 10 finalistisanasta?
2: No mä en tiedä, onko mulla mitään favoriittia, mutta mun täytyy vaan nostaa tämä, että yksi näistä 10 sanasta kollata, niin se oli mulle ihan täysi yllätys, että se on mukana esimerkiksi kielitoimiston sanakirjassa, joka on tämmöinen suomalainen iso, ei ehkä normittava, enemmän semmoinen kuvaava sanakirja, mutta että se on tosiaan siellä mukana ja niin kuin arkisena sanana toki merkitykseltä ja että sen merkitys on tosiaan tarkistaa. Valitettavasti mä en tiedä, että koska se on päässyt mukaan sanakirjaan, mutta se täytyy kollata ehdottomasti.
0: No se täytyy kollata ehdottomasti, mielenkiintoista. Entäs, mitäs sulla, Tarja?
1: Että oliko favoriittia? Ainakin toi riivattu juusto oli siitä, että se pisti kyllä nauramaan, kun mä näin sen. Ja sitten kun mä tajusin, että sen kaksoismerkityksen tuolle riivata sanalle ja rupesin miettimään sitä, niin joo, se oli tosi hauska ainakin. Että, ja niitähän monesti on just näitä, että niistä tulee semmoinen kaksoismerkitys ja silloin se on tosi hauskaa kielellä leikkimistä. Että sellaista on ihan mukava.
0: Jäädäänpä jännällä katsomaan, että mikäs näistä sanoista päätyy sitten vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi 2026. Mutta mä kiitän tähän väliin Riina Heikkilä ja Tarja Larsson, että te olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
2: Kiitos.
1: Kiitos, että saamme olla.

Karim B. siinä kappaleella. Eihän se niin mee. Tosiaan tästä vuoden ruotsin suomalaisesta sanasta ollaan juteltu paljon nyt tämän perjantai-aamun lähetyksen aikana. Ja nyt kysymys kuuluukin, että mikä on vuoden ruotsin suomalainen sana 2026? Onko se bankkomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana vai vörskotti? Voit äänestää omaa favoriittisanaa Sveriges Radio Finskan verkkosivujen tai Sveriges Radio -sovelluksen kautta. Ja viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.

kuumeessa, koitettiin pysyä kasassa. Särkyneitä sydämiä, ei paljon luottoa ihmisiin. Sitä mitä meistä voisi tulla.

Kauhanen ja Jenna Aleksa kappaleella Tähdet. Ja hei, tänään perjantaina täältä Tukholman radiotalosta oli mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi Sveriges Radio Finskan aamussa. Iltapäivässä lähtee sieltä sitten käyntiin hieman myöhemmin levyseppä Ismo Varosen kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Lähdetäänpäs tästä vielä Annika Pudaksen pariin kappaleella Hän sut saa, jonka jälkeen on E-kuuttisten vuoro. Ne meille toimittaa Christian Lönnär. Kuullaan sitten taas viikonlopun jälkeen maanantai-aamussa. Minä, Vilma, toivotan sinulle oikein hyvää alkavaa viikonloppua ja perjantai-päivää.

vei hetken ymmärtää, että löysi sängystään oman vastakohtansa. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

osannut sua ollenkaan. Mutta voisin oppia se mahdotonta

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

mä syön tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä. Tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra paelaravintolaa perustamaan. Nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä. Rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan, paellaan, ei palella. En tiedä millaista seuraa eti. Nyt on nöötiä ja sitten uintikeli. Ranta pallossa Baggio, pensselissä Caravaggio. Se oli tyhmä veto, oot sata se auki, mä oon sata se hauki. En anna yhtään siimaa, nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

0: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit on valittu ja nyt sinä pääset äänestämään voittajaa. Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat.
1: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
2: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
0: Ehdotuksia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Larsson ja Heikkilä valitsivat kumpikin ehdotusten joukosta 10 suosikkiaan, joista koostivat lopullisen listan. Sanojen valitseminen ei ollut kovin vaikeaa, sanoo Riina Heikkilä.
2: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
0: Sinä voit nyt äänestää favoriittiasi Sveriges Radio Finskan nettisivulla tai Sveriges Radion sovelluksessa. Äänestysaika päättyy 26. lokakuuta. Toimittajana Vilma Peltomäki. Helsingissä oppilaat eivät saa enää peittää kasvojaan koulussa. Ohjeistus sisältää sekä huivit että naamiot ja koskee myös esimerkiksi lapsiaan päiväkodeista hakevia vanhempia. Käytännössä lapsi ja vanhempi on pystyttävä tunnistamaan, eli kasvojen on oltava koko ajan näkyvillä. Linjaus on tapauskohtainen. Myös Vantaalla ja Espoossa on linjattu tämän vuoden alussa, etteivät peruskoulun oppilaat saa peittää kasvojaan koulupäivän aikana, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Eilen illalla Sigtyynan sisäoppilaitoksessa tapahtuneen poliisioperaation jälkeen syyttäjäviranomaiset ilmoittavat, että 3 18-vuotiasta lukiolaista on pidätetty. Tällä hetkellä syyttäjä ei halua tarkentaa rikossyytteitä, koska esitutkinta on vasta alussa. Poliisioperaatiossa oli eilen mukana ainakin 8 poliisiautoa ja operaatio kesti 5 tuntia. Expressenin mukaan vanhemmille osoitetussa kirjeessä koulu oli kirjoittanut, että on tapahtunut vakavia tapahtumia. Ilmatieteen laitos SMHI on antanut keltaisen varoituksen voimakkaista tuulista osissa itäistä Sveanmaata, Gävleborgin lääniä ja pohjoista Gotlantia. Varoitus on voimassa iltapäivään saakka. Ja Nobelin rauhanpalkinto jaetaan Oslossa noin 1,5 tunnin kuluttua. Veikattujen voittajien joukossa ovat muun muassa Pelastakaa lapset-järjestö ja ruohonjuuritason organisaatio Emergency Response Rooms Sudanista, joka auttaa sodasta kärsineitä muun muassa ruoan ja veden kanssa. Uutiset Venla Rakkola.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia. Tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakodissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.

0: Kolme ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon karate Liivo.
2: Mä oon karate Ossia.
3: Mä oon karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: No, ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Silloin me teetään
9: se. Se on tosi hassua, kato. Silloin Liivo niinku Peppi sitten joutuu. Et sä mua voita mitenkään.
10: Ja sitten. Kabää.
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
11: Mä haluun päästä sinne karaan.

0: Se on moro ja se on jopa nääs. Nobeliperjantai ja levyseppä päiväkin vielä. Samalla päivänä hienoa. Niin ja onnitelkaamme nävipileitä Nobelin rauhan palkinnosta. Suorana mennään taas tätä ohjelmaa ja antaa mennä vaan. Vai mitä liukastellaan sadekelin kunniaksi, vaikka täällä Tukholmassa ainakin ilman kosteus on niin kuin käsin kosketeltavaa. Ja sukkien kautta myös täällä, kun kävelin toimitukseen, niin kävelin. En tiedä, oliko järkevää. No, pelikentällä on toinen toistaan parempia ralleja ja kivoja viestejä. Niistä saadaankin erinomainen perjantai-kattaus aikaiseksi. Ja ei siinä vielä kaikki, nimittäin eiköhän me napata vielä pari toivetta niin sanotusti lennosta mukaan myös. Ja linjat auki tuossa puolen hujakoilla. Eli olepas valppaana ja tarkkana, sinä joka et vielä ole soittanut suoraan lähetykseen tänne pajalle. Sinun puheluasi odottaa nyt sekä levyseppä että kansalaiset ja veronmaksajat ympäri Suomea ja Ruotsiakin. Ja päinvastoin. Hyvä homma. Polkaistaa homma käyntiin Kirstin toiveella. Puhelinvastaajasta kuunnellaan.
1: Tämä olisi levysepälle. Levytoivomus olisi Linda. Kirsti Oukkelista soittelee. Kiitos paljon. Hei.

Reetu potkaisi käyntiin tämän kertaisen levysepän aivan hienosti. Linda Linda oli tämä biisi, Kirsti toivoi. Eteenpäin otetaan ensimmäinen toive täältä sähköpostiosastolta. Kaivetaanpa se esiin noin. Hei Ismo, no moi. Perjantaina takomista riittää levyistä. Minun levy olisi Kari Tapio. Kappale Syys surumielinen, syysterveisiä kuuntelijoille ja kiitos Ismolle hyvästä ohjelmasta. Kirjoittaa Seppo Eskelistuunasta ja kiitos Seppo ja teille kaikille. Tämä on todellakin yhteistyö- ja avunantosopimus pohjasta toimintaa tämä levyseppäily.

0: Tämmöistä vähän syysmeininkiä on muuten tällä kertaa enemmänkin mukana tässä Levyseppä-ohjelmassa, ja sehän sopii oikein mainiosti kyllä. Ei tarvitse kuin katsella tästä studion ikkunasta ulos, niin aika muista mylläkkää on tuolla ulkopuolella ainakin täällä Tukholmassa. Siis surumielinen siis Kari Tapio, Seppo Eskelistyynosta Toivoi sitä löytyy levyltä Valoon päin, joka julkaistiin 1999. Juha Vainio kirjoitti noin hienot sanat ja Veikko Samuli sävelsi.
1: Moi, Levyseppä Ismo. Haluaisin kuulla, tulen Pohjois-Karjalasta ja haluaisin kuulla Villiruusu Pokastan Kukka Pohjois-Karjalaan. Toivo Seija Nyltropasta. Terveisiä, kauniita syksyn päiviä kaikille kuulijoille. Moi, kiitos.

0: Seija Nykropasta toivoi Bogostalna Villi Ruusua ja Kari Piiroinen saa esittää sen tällä kertaa. Hänet muistaan totta kai vuoden 1988 tangokuninkaana. Hän syntyi Melillässä, joka on nykyään osa Loimaata, 1947, mutta muutti Ruotsiin, teki töitä metallialalla ja teki samalla uraa tanssimusiikin parissa. Ja siispä täällä meidän ruotsin suomalaisten keskuudesta hän sitä tulikin erittäin suosittu ja pidetty esiintyjä jo ennen varsinaista läpimurtoa, joka kyllä oli tuloillaan, nimittäin Seinäjoen tangomarkkinoihin. Piirunen osallistui kahdesti ja voitti toisella yrittämällään, eli juuri 1988. Sen jälkeen hän palasi Suomeen ja siitä se uraste lähti lentoon. 14 albumia ja lähes 200 kappaletta jäi saldoksi ja ikävä kyllä hän kuoli 2020 keuhkosyöpään. Itse olin säästämässä häntä muutamalla keikalla siellä 90-luvun alkumetreillä Nakke Vatasen bändissä ja jäi kyllä kivat muistot Karista, eli oli aivan mainio juttumies ja muutenkin mukava kaveri kaikin puolin. Seuraavaksi napataan viesti ja toive puhelinvastaajasta.
1: Tämä menee levysepälle. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen kuin silloin, kun yössä kohdattiin. Tuopi nuoruuden mieleen. Hyvää päivänjatkoa.

kappale nimi siis Elämä on kaunis arvoitus. Souvarit lauloi sen, niin kuin tästä huomattiin. Otetaan seuraavat toive sähköpostista. Terveisiä ystävilleni Helkalle ja Pekalle Fleeniin ja hyvää viikon loppua myös nelijalkaiselle Roille. Toivelevynä on Rahtari Kalle. On joko Jaakko Tepon tai Junnu Vainion kappale. Sari Ukselius-suunnista toivoja. Kyllä tämä on Junnu Vainion esitys. Laitetaanpas mies asialle.

0: mahdollista.
1: Sari Uksely sun listaa, Toivo Junnu Vainio esitti Rahtari Kalle, aikamoinen sanaseppa ja tarinamies Juha Vainio. Otetaan seuraavat toive sähköpostista ja hei, sen jälkeen sitten, eli nyt avautuu linjat tänne studioon, on hyvä hetki. 020 99 4400, 020 99 4400. Laitetaan tämä toive soimaan ja odottelen täällä puheluasi. Tässä lukee näin, hei, voitko soittaa tämän? Jäähyväiset, lauluja on Tuure Kilpeläinen. Näin kirjoittaa Lasse Huskvarnasta.

0: Lasse Husqvarnasta toivoi tätä kappaletta. Aika suosittu viime aikoina Tuuri Kilpelän ja Kaihon Karavaani. Jäähyväiset, niin puhelin ei soinut tuossa. Pidetäänpäs vielä hetki tätä linjaa auki, jos siellä innostutaan vähän ottamaan yhteyksiä. Levyspampajalle 020-99-4400. Syksyinen numeromme 020-99-4400. Siellä ensin vastaa Soili Huokuna ja opastaa sinua eteenpäin, kuinka toimit. Selvä, odotellaan, pidetään linjaa vielä auki tässä jonkun aikaa ja laitetaan puhelinvastaajasta seuraava toive. Tämä on Pia Hebystä, joka on kans vähän syksyisten toivomusten kanssa liikkeellä. Kuunnellaan.
1: Joo, se on Pia täältä Hebystä. Mä tulin mieleen tuo, kun kuulin tuo metsäkukkia, että nythän olisi aika, jos kerkii taas, mutta voihan sen soittaa vaikka ensi viikolla sitten, jos se niin on. Mutta se on syysunelmia. Se oli mun vanhempien häävalssi vuonna 1946 sodan jälkeen. Niin mä oon tavannut soittaa aina levysepällä näinä päivinä. Että jos olisi mahdollista, se on niin kaunis se valssi. Mutta se voi olla ihan vaan hanurilla soitettuna näitä, mitkä on hyviä. Niin kuin, joo. Ja kiitos ja terveisiä sepälle myös. Okei, hei.

0: Kyllähän tuo haitarisoitto taittuu tuolta kaverilta, Veikko Ahvenainen. Siinä ei laulanut kyllä yhtään, mutta soitti haitaria ja syysunelmia Pia Hebystä sitä toivoi. Jaha, ja tämähän merkitsee sitä, että meillä on puhelu. Hyvää iltapäivää Ulla Uumajasta.
1: No terve, terve.
0: Mitä sulle kuuluu näin perjantai-iltapäivänä?
1: Kuule, kiitos, hyvää vaan. Mä oon tuossa laitan tuota rebeeniä uuniin. Mikä se on rebeeni? Kylkiluita. Se,
0: aivan. Et omia kuitenkaan tiedosti. Että.
1: No en.
0: Hyvää,
1: en,
0: hyvää.
1: Aika, just.
0: Hei, mä, se on hyvää. Se on hyvää.
1: Joo.
0: Kyllä. Ja sataa siellä oikein kunnolla, niin kuin Tukholmassakin juteltiin tuossa kappaleen aikana.
1: Joo, täällä on satanut vissiin koko päivän ja on ollut kylmäkin. Aamulla oli, olisiko ollut pari astettavaa.
0: Joo, se on tuota, meidätkö mennä ulos uskaltautua vai pysytkö ihan sisätiloissa?
1: Ei, kyllä täytyy mennä ulos koiran kanssa tässä. Tunnin kuluttuu suurin piirtein.
0: Aivan hyvä. Ja ohjelma loppuu kello 15, että älä ennen sitä lähde minnekään.
1: No ei, ei. Jutellaan.
0: Hyvä. Sulla on toive levynä Kaisa Korhonen ja Euroopan syrjäkylät. Aika jännä valinta siinä. Minkä takia tykkäät tästä kappaleesta? Mikä siinä puhuttelee?
1: Kuule, mä oon aina tykännyt siitä. Se tuli joskus 70-80-luvulla ja silloinhan ne Suomen kylät tyhjeni paljon, niin kuin koko Euroopassa, kun ihmiset muuttaa suurkaupunkeihin ja se on vähän surullinen ja siitä on niin pitkä aika, kun mä oon kuullut sen. Ja mä ajattelin, että olikohan siinä jonkunlainen toivo siinä lopussa, mutta nythän se sitten kuulee.
0: No nyt se kyllä kuullaan ihan kohta ja tuota mielenkiintoinen kappale kaikin puolin. Sulla oli kyllä. Täällä Tukholmassakin tuttu ja menee varmaan vähän terkkuja tänne ja taas mennä muuallekin.
1: Joo, mulla on Tukholmassa olen just saanut yhteen vanhaan 70-luvulta. Hänen nimi oli Noni, nyt se unohtui. Voi hyvä ihminen. Mutta kumminkin tutuille Tukholmaan terveisiä ja se lehtö Hamni mun veljen pojalle, Oskari Kiivuorelle ja sitten niin Suomeen, herrajestas. Suomessa mulla on sukulaisia Riistavedellä, Helsingissä ja ystäviä Espoossa ja mitähän niitä vielä oli? En mä nyt muista kaikkea, mutta kaikille tutuille.
0: Siinä
1: ja
0: meni.
1: Ennen kaikkea Uumajan suomalaisille kanssa.
0: Hyvä. Hei, erittäin niin. Mukavaa ulkoilua siellä koiran kanssa ja ruvetaan kuuntelemaan tätä kappaletta. Ja toivotaan, että siellä on se onnellinen loppu siinä biisissä. Pidetään peukkuja. Hyvä. Kiva, kun soitit.
1: Kiitoksia. Heippa.
0: Hei.

0: valkoiset kukkii ja pellot metsittyvät.
1: Takaisin ei ole

jota ostetaan markkinoilta, jonka hinnasta tingitään, joka hyödyttömäksi voi käydä.

Se oli Ullan toive Uumajasta, Euroopan syrjäkylät, Kaisa Korhonen. Seuraavaa toive otetaan täältä sähköpostista. Nyt ripaus hyvää mieltä ja välittämistä. Tässä Dani ja lämmin kappale on lupa toisesta huolta kantaa. Nauditaan tästä kauniista ja tunteellisesta kappaleesta. Syksyn jatkot Sepälle ja kuuntelijoille. Terveisin Maria Albystä. Kiitti.

0: Maria Albusta toivoi, Danny lauloi, on lupaa toista holta kantaa. Danny hän aloittaa tänään Herrasmiehet lavalla kiertueen yhdessä monen muun suomalaisen legendan kanssa, muun muassa Kari Vepsan kanssa. Ja tässä kuunteluvinkki iltapäivään kello 15 jälkeen haastateltavana Kari Vepsa ja kuullaan hänen uusi single. Semmoinen vinkki sinne, kun ollaan mitä Seppo tuumaa tuolta Jungsbrusta.
1: Hei, Levi Seppä. Voitko soittaa Arja Haavikon Lokki? Mukavaa syksyä, Seppo Jungsbrusta. Hei hei.

Sepon toimi Jungsbrusta, Ari Havakka Lokki. Seuraava otetaankin lyhyestä ja ytimekkäästä sähköpostiviestistä. Mauri Kungsöristä kirjoittaa Reijo Taipale laulamana Onnen maa.

0: Ja sitten tupla toive Gotlannista ja Värmlannista. Otetaanpa Gotlanti ensin.
1: Heippa Levyseppä ja kaikki kuuntelijat. Terveisiä täältä Gotlannista, pienestä sateisesta saaresta. Haluaisin nyt toivoa ihanalle rakkaalle ystävälleni Airille täällä Gotlannissa, niin suomalaisen nykyään aika hitti bändin kuin Komiat. Joku ihana kappale niiltä nuorilta voimaisilta Pohjanmaan juuria tuovilta ihanilta miehiltä. Joku svengaava kappale. Ja ihanaa päivää kaikille. Toivoo Katja. Heippa!
0: Kiitos Katja, ja sähköpostia levytoiveeni on tänään Tähdet syttyvät pimeään. Komiathan sen esittää. Mitä pimeämmät yöt, niin sitä komiampi on tähti taivas. Sen olen saanut kokea muutamia kertoja Etelä-Afrikassa kaukana maaseudulla sähkökatkosten aikaan. Tuntuu, kun tähtiä olisi voinut lähes koskettaa, kirjoittaa eilen Värmlannista. Ja eiköhän me nyt soideta tämä kappale teille molemmille ja tietysti meille kaikille. Tähdet syttyvät pimeään, aivan uutta musiikkia Komiat -yhtyeeltä.

0: Katjalle ja tietysti Eilallekin pieni vinkki, että komiat on haastateltavana Finska iltapäivälähetyksessä 5. päivä marraskuuta. Semmoinen vinkki, vielä otetaan ja ehditään ottaa yksi kappale soittoon täältä puhelin vastaajasta. Kuunnellaan.
1: Tämä olisi levysetälle. Toivomus olisi sellainen kappale kuin Varisevat lehdet, laulettuna myöskin. Tämä on täältä Sörmannista Riffa. Hyvää syksyn jatkoa kaikille. Hei doi.

0: Teuvo Oinas ja Varisvat lehdet nyt uutisia.
1: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Nobelin rauhanpalkinto myönnetään tänä vuonna eteläafrikkalaiselle ihmisoikeusjuristille Navanathem eli Navi Pillaylle, ilmoittaa Norjan Nobelkomitea. Hänelle myönnetään palkinto siitä, että hän on rohkeudella ja rehellisyydellä raivannut tietä kattavampaan globaaliin maailman järjestykseen, Nobelkomitea kirjoittaa perusteluissaan. Hänellä on myös ollut ratkaiseva rooli sen varmistamisessa, että sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhat ovat johtaneet oikeudenkäynteihin. Aiemmin tänä vuonna Navi Pillaylle myönnettiin Olof Palme-palkinto. Suomi ottaa käyttöön kansalaisuuskokeen ensi vuoden maaliskuusta lähtien, ilmoittaa Maahanmuuttovirasto lehdistötiedotteessaan. Uusi koe on osa uutta niin sanottua yhteiskuntatietoa koskevaa edellytystä, joka on täytettävä aiemmin voimassa olleiden kielitaito- ja toimeentuloedellytysten ohella, jotta kansalaisuus voidaan myöntää. Ruotsissa ja Norjassa on jo ennestään kansalaisuuskokeita käytössä ja Suomessa sen voi suorittaa suomen tai ruotsin kielellä. Vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailun finalistit on valittu ja nyt sinä pääset äänestämään voittajaa. Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat.
2: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
3: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
1: Ehdotuksia vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Larsson ja Heikkilä valitsivat kumpikin ehdotusten joukosta 10 suosikkiaan, joista koostivat lopullisen listan. Sanojen valitseminen ei ollut kovin vaikeaa, sanoi Riina Heikkilä.
3: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
1: Ja sinä voit nyt äänestää favoriittiasi Sveriges Radio Finskan nettisivulla tai Sveriges Radion sovelluksessa. Äänestysaika päättyy 26. lokakuuta ja toimittaja oli Vilma Peltomäki. YK kritisoi tänään Pentagonin suunnitelmia lähettää suorana lähetyksenä Nidal Hasanin teloitus. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on aikaisemmin sanonut, että teloitus tulee olemaan avoin ja että se näytetään suorana lähetyksenä. Nidal Hasan ampui kuoliaksi 13 ihmistä sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009. YK:n ihmisoikeusvaltuutetun mukaan suora lähetys on verrattavissa kidutukseen. Demokraattisen puolueen senaattori Chris Murphy on kutsunut suoraa lähetystä vastenmieliseksi ja keskiaikaan kuuluvaksi ilmiöksi. Suomessa Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi arveluista hakkuista Muhoksen ja Kajaanin palvelukeskustyömailla. Näin kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala uutisto suomalaisen lehdelle. Nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktiota, mutta eduskunnan käsiteltävä on vastaavan lainsäädäntö. SMHI on antanut keltaisen varoituksen voimakkaista tuulista osissa itäistä Sveanmaata, Gävleborgin lääniä ja Pohjois-Gotlantia. Varoitus on voimassa iltapäivään saakka. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
4: Levy Seppä.

Kiitos Janne uutisista, ja Janne kertoo lisää niitä sitten pitkin iltapäivää aina tuonne kello 18 saakka. Varrosen Ismo on täällä Levysepän pajalla takomassa toiveita tiskiin, nimittäin niitä tulee varsin runsaasti. Ja sinä, joka mietit, että hei, minkä takia sä nyt ei soita näitä mun kappaleita, kun mä niitä toivon. Se on just sillä tavalla, että yhtään nämä toivetta ei heitetä pois, joitain ei pystytä toteuttamaan esimerkiksi niin, että niitä ei voi mistään ostaa. Mutta kuitenkin tarkoitus on soittaa kaikkia kappaleita, mitä toivotaan, eli älä anna periksi, kyllä se sieltä jossain vaiheessa on tarkoitus sitten soittaa. Tämä on tämmöinen pieni, no, lupauksen tynkää tulee Levysepän pajalta Varosen Ismolta. Niin kuin esimerkiksi tämän seuraavan kirjeen kautta, se tuli itse asiassa jo aika kauan sitten, tässä lukee näin, että hei Levyseppä, tangon markkinoilla on syntynyt uusi tähti, tangon kuningatar Raija Mäntyniemi Kauhajoelta. Ja nyt haluaisin kuulla sen voittokappaleen, kiitos, odotan jännityksillä, Saara, myös Kauhajoelta kotoisin. Tässä lukee vielä, että hyvää kesän jatkoa kaikille ja terveisiä Mariestadista. Niin, tämä on ensimmäinen kappale nyt, minkä Raija on sitten julkaissut tuon tittelin saamisen jälkeen. Eli kirje oli kyllä täällä tallessa ja nyt on kiva soittaa tämä Raija Mäntyniemi ja kappaleen nimi on Uhkapeliin.

0: Raija Mäntyniemi ja uhka peli.
1: Että tuulta ja sadetta. Moi, Hanna Silman täällä. Ja maanantain Kalvangenissa mä haluan kuulla sinun tarinasi siitä, miten sinulla oli tuuria tai epäonnea sään kanssa. Iskikö ukkosmyrsky juuri kun pihajuhlat alkoivat, tai kun olit telttailemassa, tai etsitkö sateensuojaa kahvilasta ja tapasit elämäsi rakkauden? Mitä tapahtui? Kerro minulle kalvangen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10.
2: Levy Seppä.
3: Hei, täällä on Eila Säätpakkasta. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen, kun kauneimmat silmät mua odottaa. On hyvin kaunis. En muista, kuka sen laulaa, mutta joo, kiitos, jos löytyy. Heidoo.

Niin, on näitä duettoja ja sitten on näitä vähän kovempiakin duettoja. Voidaan sanoa tässä kaksi legendaa samaa laulua tulkitsemassa. Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale. Eilan toive siinä. Silmäsi odottavat minua on tuon kappaleen virallinen nimi. Näistä mennään eteenpäin. Postikortti tuli levyseppään muuten osoitteeseen. Sveriges Radio Finska, levyseppä 10510. Kerron nämä yhteystiedot sitten tarkemmin vielä tässä loppupuolella tätä tuntia. Ja tässä muuten kohta avataan linjatkin myös. No, avataan ne tuossa puolelta niin suoralle toiveelle myös. Mutta tästä kortista siis ja toiveesta, näin lukee tässä. Levyseppä. Saisimmeko kuulla Kotiseutu Pohjolassa Sami Keskitalon laulamana? Vieläkö hän käy keikoilla? Hän on sukulaispoika Lapista, voikaa hyvin kiittäen kaksi Westerbottenista. Hänen levytyksenään löytyy kappale Kotiseutuni. Soitetaan se ja katselin vähän keikkakalenteria tässä juuri koskien Samia. Ja kyllähän käy keikoilla. Pohjoisessa on tulossa esimerkiksi keikkaa tuonne marraskuun puolelle. Näillä mennään. Sami Keskitalo, laitetaanpas nyt mies laulamaan tämä toive.

Kaksi Västerbottenista laittoi kortin ja toivoi, Sami Keskitalo ja kotiseutuni. Levyseppaa kuuntelet suoraan lähetystä Tukholmasta. Otetaan seuraavaksi vähän erityyppistä musaa kieltämättä. Hyvää syksyä sinne Sepan pajaan, lukee tässä sähköpostissa. Olisi kiva kuulla Jope Ruonansuun hauska laulu Kaiken takana. Jos se onnistuu, terveisin Eeva, ja tottahan se onnistuu.

0: No niin, lyhytä ytimikäs ralli siinä, mestari Ruonansuo, häneltä taittuu tämän tyyppinen homma kieltämättä. Puhelin vastaajaan, kuunnellaanpas mitä Eila on sinne soittanut.
1: Tämä on Levysepälle. Haluaisin kuulla Rantamökissä. Se on vanha, hieno valssi. Sitä on paljon kuultu ennen vanhaa ja tanssittu ja laulettu itsekin. Että jos vaan sopii, niin soittaa tämä kappale. Kiitoksin Eila Särplakkasta.

0: Eila Skärplakasta toivoi tätä kappaletta. Tuolta 60 vuoden takaa on tämä esitys, Laila Kinnunen ja Ranta mökissä, sovitus Esko Linnavalli, musiikin teki Yrjö Saarnio ja Paul Aulius Aulus sanoitteli tuon homman. Hei, tehdäänpä niin, että avataan puhelinlinja tänne, jos jotain kiinnostaa vaikka soittaa. Toivo kappaletta, katsotaan ja kuulostellaan ja kokeillaan. 020 9944 00 on puhelinnumero, siis 020 9944 00. Siihen voi soittaa ja kuunnellaan tässä odotellessa, mitä Kaija on toivonut puhelinvastaajaan ja sitten se kappale siihen päälle.
1: Hei, tämä olisi levy sepälle. Täällä on Kaija Uudussamista. Haluaisin muistaa hyvää pitkäaikaista kaveriaan, joka poistuu täältä pois. Haluaisin hänen muistolleen soittavan matkamiehen virsi Jukka Kuoppamäen. Kiitos. Hei.

0: Matkamiehen virsi Kaija toivoi sitä ja Jukka Kuoppamäki sen tuossa meille lauloi. Suoraan kun mennään nyt tätä lähetystä, niin kiva, että puhelimet pirisee, Ulla. Et ollut siellä, missä sinä olitkin? Segeltorpissa.
1: Segeltorp, joo.
0: Vielä meni vähän melkein oikein, mutta Segeltorp, joka tapauksessa Huddingessa päin jossain, Tukholman lailla.
1: Kyllä, joo. Kyllä.
0: No miten se on vointi tällä hetkellä Ullan kohdalla?
1: No vointi on ihan hyvä. Mitäpäs tässä valittamaan turhia.
0: Niin. Sillä, että antaa mennä vaan, kun on lähtenyt mennäkseen.
1: Näinhän se on.
0: Juteltiin tuossa kappaleen aikana vähän, että olit käynyt tuolla Gävlen suunnassa ja tulit sieltä just pois nyt aamulla. Ja nythän tämä koko Ruotsi tietää, että siellä on ainakin sitä vettä tullut niin kuin täällä Tukholmassakin.
1: Joo, kyllä aika lailla.
0: No mitäpä sä siellä oikein kävit sä katsoa sitä vesisadetta vai oli jotain muuta reissua?
1: Ei, kun mä kävin pikkusiskon luona, se asuu okay. Söderhaminassa, niin mä kävin siellä. Olin kyläilemässä siellä melkein viikon.
0: Kuulostaa oikein hyvälle ja mitä sitä siellä viikon aikana saitte aikaiseksi, muuta kuin tietysti kivaa tarinointia. Oliko jotain kulttuuritoimintaa tai tämmöistä?
1: No. Ei meillä tainnut olla oikein mitään semmoista kulttuuritoimintaa. Ei tunnu mieleen mitään semmoista erikoista tässä.
0: Nuista aikaa pitää viettää. Minä kannatan tätä mallia. Eli mennään ja Kyllä. Tehdään, ollaan vaan ja sitten jos jotain huvittaa tehdä, niin tehdään. Hieno homma kuule Ulla ja tässä nyt komiat yhtyessä on kyllä nyt, se on oikein suosittu, täytyy sanoa, enkä mä nyt ihmettele yhtään sitä, toivelevy oli sinultakin komioitten päätyyn ja mikäs kappale se nyt on, mikä laitetaan kohta soimaan?
1: Minähän vien.
0: Oletko muuten tanssityttö ollut, ootko tykännyt tanssia?
1: No nuorempana tanssin aika lailla, mutta tällain, kun ikä on tullut, niin kun ei ole näitä kavalieria, jotka hakisi tanssimaan, eikä oikein mitään tanssipaikkojakaan enää.
0: Sanois muuta, ne on kyllä aika paljon kadonnut. Siellähän oli esimerkiksi tämä Hurmio siellä Huddingessa aikaisemmin. Tuliko käytyä?
1: Tuli käytyä joskus kauan aikaa sitten.
0: Joo, sekin meni sitten jo kiinni jonkun aikaa sitten, mutta hei. Kavaljeerit, hei nyt ja järjestäjät, nyt valppaana Ulla, olisi siellä valmiina.
1: Kuule, kerkenkö terveisiä lähettää?
0: Laitan menemään.
1: No niin, terveisiä laitan tuonne Höökspuuhun Irmalle ja Jormalle. Ja sitten mun sisko Pirkitalle Huddingeen.
0: No niin. Hyvä homma. Pitäisikö meidän tehdä?
1: Ja sitten vielä pikkusiskolle Pirjolle sinne Söderhaminaan kanssa.
0: Just. Sinne vaan. Hyvä, että lähti terveiset sinnekin, niin häntäkään ei unohdettu. Ja pitäisikö meidän lähteä nyt svengailemaan näiden komioiden kanssa tuossa, kun olisi kappale valmiina?
1: Tehdään niin. Ja hyvää viikonloppua sulle.
0: Kiitos sulle kanssa kaikille. No niin. Moi moi.
1: Moikka. Moi moi.

0: Ulla Segel Torpista toivoi tuota kappaletta Komia tää minähän vien.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
2: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
3: No niin, hei, minun pitäisi päästä levysepälle. Täällä on Marjatta Jevlestä ja olen toivonut 3 viikkoa sitten tuon Sanna Paunan sitä levyästä Rakkauden hymyä. Ja minä en ole sitä vain kyllä kuullut, että en tiedä mihin se on joutunut sitten. Että jos nyt olisi mahdollista, että kuulla se levy. Se on niin ihana levy, että niin ja sitten se koskettaa kaikkia meitä melkein niin suomalaisia, että niin. Elämä on semmoista, että siinä on välillä itkua ja välillä naurua. No niin, kiitoksia hyvin paljon hyvästä ohjelmasta. Heippa!

0: Se oli Eeva-Liisan toive Gneestasta, joka tässä kuultiin. Tämä kreikkalainen vangelis kieltämättä, omisti korvaa tällaiselle hienolle melodioille. Hänet tunnetaan erityisesti elokuvasta Tuli vaunut, eli juuri tästä kuulemastamme melodiasta ja musiikista elokuvan Blade Runner, johon hän myös musiikin teki. Tästä Tuli vaunujen teemasta, mikä juuri kuultiin, tuli niin suosittu, että se toi hänelle myös Oscari-palkinnon. Vangelis oli elektronisen musiikin uran uurtaja ja rakensi tällaisia suuria äänimaisemia syntetisaattoreilla jo aikana, kun nuo laitteet oli vielä melko uusia. Hän nukkui pois 2022, mutta musiikki jäi, voidaan todeta tällä kohtaa. Menemme eteenpäin ja nyt tosiaan, niin kuin levysepässä aina kuuluu olla, niin lähdetään aivan toisille sfääreille.
1: No hei, tämä on levysepäälle. Nyt minä haluaisin, että mennään sinne Savon puolelle. Ja olisi ollut semmoinen toivomus, jos mahdollista. Ei ole kuulunut pitkään aikaan tämä Jaakko Tepon Rantamalla Likolahden. Se on niin hauska ja piristävä kuunnella välillä tämmöistä erikoista musiikkia. Ja toivon tässä samalla kaikille oikein hyvää ja kaunista syyspäiviä ja iloisia mieliä. Otetaan tätä tulevaa, mitä tästä on tulee tapahtumaan.

Kaikkia hyvää teille ja hyvää terveyttä ja voikaa hyvin, että on Karnaulossa, mistä täältä soittelee vaan. Ja kiitos paljon. Hei hei.

Aika moista. Toimittaja Jaakko Teppo oli kyllä pelimiehiä näissä humorikappaleissaan. Tuo levytys on vuodelta 1980 ja mies sen sävelsi ja sanoitti. Ruikon perän multa kurkkulevyltä löytyy se. Vielä ehditään pari kolme toivetta tässä ottamaan ja sen jälkeen sitten siirrytään iltapäivälähetykseen. Hei, soita levy. Olen kuin siipi rikko, laulaa Jamppa Tuominen. Se on yhdelle, joka ei ymmärrä yhtään mitään, lukee tässä. Näin kirjoittaa Hanna Makkonen Öre Pruusta.

0: Levyseppä.
1: Hei Levyseppä Ismo, toivon kappaleen Satu Linna. Se laulaa Kari Sillanpää ja sitä toivoo Anna-Maija Jungsbrusta. Kiitos.

Ja vielä yksi toive. Hei Seppä, soitatko Virren Plot and Da et ögonblicki sender, muistaen surullista tapahtumaa Fagerstan Brinell-koulussa 21. elokuuta. Jos mahdollista, suomalainen versio kiittäen Anna-Liisa Fagerstasta. Soitetaan se tähän loppuun ja sitä ennen vielä vähän yhteystietoja tähän ohjelmaan. Postikortti kulkee Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Muista kirjoittaa kuoreen levyseppä ja sitten puolin vastaaja 08784 2400, 08784 2400, ja sähköposti kulkee osoitteeseen levyseppä@sr.se. Laittakaa vaan ihmeessä postia tulemaan, ja niin kuin huomatte, niin enemmän tai myöhemmin on aina sitten nämä kappaleet tuolla eetterissä. Nyt Matti Esko ja Päivä Vain.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin, miten se vanha viisaus menikään, ei ole huonoja ilmoja, on vaan vääriä vaatteita. No saattaa olla olemattakin, mutta aika lailla sukat märkänä aika moni, ainakin näillä meidän leveyspiireillä, ulos uskaltautuneista kulkee juuri nyt, mutta kyllä ne kuivaa, ei ole mitään hätää. Omalla kohdallani niin tapahtui tuolla Levysepän pajalla, sillä kun uunit hohtaa kuumina ja alasin vielä kuumempana. Mutta nyt ollaan taas täällä Studio 59:ssä ja tämän radio-ohjelman nimi se on Iltapäivä. Ismo Varonen olen minä ja hienoa, että olet kuulolla. Aivan pian meillä uutismaailmaa päivittää Janne Saaristo Göteborgista. Hän on uutistoimittaja ja on tuolla Levysepän kupeessa ollut aikaisemmin tänään ja jatkaa matkaa koko iltapäivän meidän kanssamme. Kari Vepsä on yksi Herrasmiehet lavalla kiertueen laulajista. Ja ketäs muita herrasmiehiä suomalaisia nimenomaan tuossa Suomessa ja nimenomaan tänään alkavalla kiertueella on ihmisiä viihdyttämässä. Se selviää kohta ja kuunnellaan vielä kaupan päälle Kari Vepsän uusi single, eli haastattelussa Kari Vepsä. Nyt on aika valita Suomen ruotsin suomalainen sana tälle vuodelle. Tämän vuoden 10 finalistisana ovat muuten bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelban ja verskotti. Kyllä! Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen kielenhoitajat valitsevat yhdessä nämä 10 finaalistin joukosta. Tai ovat valinneet 260 sanaa ehdotuksesta aika paljon periaatteessa, joita Finskalle on lähetetty, kun niitä alettiin pyytämään. Lisää tuosta varmaan uutisissakin kohta, mutta ennen kaikkea 16:00 jälkeen. Hienoa, ei muuta kuin menoksi, menistä ojan tai allikkoon. Vähän niin kuin tässä seuraavassa biisissä, Happo Radio, kuullaan se ja sitten uutiskatsaus.

0: Happoradio Ojan ja Allikkoon mentiin, sillä molempiin ei menty, tai Allikkoon molemmissa käytiin. Nyt ollaan Finska iltapäivä. Me ei mennä minnekään Ojantaa Allikkoon, nyt mennään Göteborgin aurinkoiseen, kauniiseen, lämpimään, jopa kuumaan Göteborgiin. Vai oliko se näin, Janne Saaristo?
1: No tällä hetkellä, niin kuin sanotaan, optimisti sanoo täällä Göteborgissa, että joo, nyt ainakin on aurinko, mutta odotan vaan.
0: Meidätkö, että meikäläinen on joku paha ilmanlintu täällä, joka taikoo sinne vähän tämän, näitä Tukholman säätilanteita?
1: Joo, mutta sehän on se sanonta, että täällä Göteborgissa aina sataa, mutta joskus on vaan vähän pidempi väli pisaroiden välillä, niin kuin, että, mutta aina täällä sataa.
0: No okei, okay, minä suon sinulle tämän ja teille kaikille göteborilaisille kyllä nyt tämä auringon hieno. Uutiskatsausta mennään ja Helsingissä oppilaat, niiden pitää vähän peitellä kasvoja vai miten se? Ei, joo, saa
1: ei, saa ei saa joo peittää, niin kuin sanotaan. Et, ja Helsingissä on uusi laki tullut, tai niin kuin säännöt, että ei saa oppilaat, eikä myöskään aikuiset, ketkä hakee lapsiaan esikouluissa, ei saa peittää kasvoja. Ja Suomi ottaa käyttöön kansalaisuuskokeen myös ensi vuoden maaliskuusta lähtien.
0: Kyllä, ja sittenhän näitä rauhanpalkinto on jaettu. Tämä on ollut tämmöinen Nobeliviikko, ja tällä viikolla sitten tämä homma päättyi tähän. Kuka sen sai?
1: Siis Norjasta ilmoitettiin, että Nobelin rauhanpalkinto myönnetään tänä vuonna eteläafrikkalaiselle ihmisoikeusjuristille nimeltään Navanathem Pillail. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 3:30.
0: Mainio homma, kuullaan sitten. Vesta laulaa meille tässä ja selkeän tapammekin herra lauluja Kari Vepsän, hevosmies ja vaikka mitä. Herrasmiehet lähtee kiertueelle tänään ja kuullaan hänen lämpimät ja viimeiset ajatukset siitä.

0: Niinhän se on, että Herrasmiehet lavalla kiertue pyörähtää käyntiin tänään perjantaina Lahden Sibelius-talolla. Siellä on keikalla muun muassa Danny Enokrön, Pasi Kaunisto, Erkki Liikanen, Kai Hyttinen, Sakari Kuosmanen sekä Eikka Eronen koskien tietysti vähän keikkatilanteita. Mutta mukana on tietysti myös Kari Vepsä. Ja Kari Vepsä on myös ajankohtainen uuden singlen kautta. Eli ei enempää eikä vähempää. Tervetuloa iltapäivähaastatteluun, Kari Vepsä.
1: Kiitos paljon. Terveisiä vaan sinne suunnilleen.
0: No niin. Minkälainen meininki siellä on nyt lähtee Herrasmiehet kiertämään ja uutta musiikkia on julkaistu, niin sulla siellä tekemistä riittää?
1: No tämä on vähän semmoinen, mä olen vähän niin uudesti syntynyt. Mä olen löytänyt Poptorion Suomen levyyhtiö, joka tekee kotimaista musiikkia ja silloin se 90-luvulla, kun Onnenmaa, niin silloin oli levyyhtiö niin BMG. Mutta nyt Suomessa ei enää oikein ole levyyhtiöt, jotka tekee kotimaista musiikkia, mutta nyt on. Ja sitten siellä on semmoinen Petri Kokko, joka on ihan ihmeukko tekemään uusia lauluja. Ja nyt me ollaan kolme laulua tehty. Onnenmaa tehtiin uusiksi ja sitten oli tämä Koko maailma ja sitten on tämä Ei enempää, ei vähempää. Että tässä on tosi hyvä fiilinki.
0: Hyvä. Se on niinku uutta levytettävää musiikkia. Eikö se, että Onnenmaa on myös vähän niinku juhlavuosimeininki sen kohdalla?
1: On. 30 vuotta nyt just syksyllä.
0: Niin, ja miten merkittäväksi sä nyt ajattelet just omaa uraa ajatellen, niin just tämä Onnenmaa levytys?
1: Kyllähän se on niinku kaiken ajan ollut. Siitä se työmaa muuttui koko Suomeksi. Mutta se oli kova meno silloin 90-luvun lopun ja 2000-kin vielä, että tehtiin 28 keikkaa kuussa ja siis ihan hirveitä menoja. Ei mulla ole edes asuntoa, kun mä olen asunut keikkahoidossa
0: ja
1: hotellissa sitten.
0: Niin, mitäpä siinä, jos koko ajan joutuu olemaan tien päällä, mutta kyllähän se oma koti on aina kullankallis sitten lopulta.
1: Joo, kyllä se puolen vuoden jälkeen piti sitten katsoa joku kämppä, että ei tästä ole muuten mitään.
0: Aivan. Sulla on muutenkin ollut siellä nyt vähän sattunut ja tapahtunut. Kaaduit kotipihalla tuossa vuoden alussa ja siinä sitten meni jalkapaketti.
1: Kyllä se meni jo 5-6 viikkoa jalkapystyssä ja sängyssä makailin. Mutta silloin onneksi noin talviolympialaiset, niin mukaan mä katson kyllä kaikki lajit sieltä, että sängyssä makailin. Aina täytyy yrittää löytää positiivista.
0: Se on muuten just nimenomaan noin, että näin sitä kannattaa tehdä. Ja nyt jalka on siis kunnossa ja jalka iskee tahtia sitten nyt, kun Herrasmiehet kiertelee ympäri Suomea. Milläs fiiliksillä lähdet tuohon porukkaan nyt mukaan?
1: No onhan mä ihan otettu, että mä oon tosi nöyrä siinä tilanteessa, että noiden kaikkien legendojen kanssa pystyy olemaan samalla keikalla ja näin. Niin on se aika huikeeta, että tämä on ihan sydämeen sattuu tämä homma, että mukava nähdä.
0: Miten ne hevosommat sitten hoituu tuossa nyt, kun on uutta musaa tehty ja rundeja? Sä oot kyllä ennenkin joutunut niitä järjestelemään ihan kuitenkin, niin
1: joo,
0: homma toimii.
1: Kyllä. Homma toimii. Se mun tytär on, me tehtiin sukupolven vaihdos siinä hevoshommassa, että tytöt hoitaa niin tallihommat, mutta mä vaan sitten koulutan niitä hevosia, että se on se mun alue sitten, että siltä osin on. Niin kun, mulla on ensimmäisen kerran tilanne se, että mä lähdetään Kanarialle lomalle tuossa marraskuussa, niin mä voin lähteä niin kuin hyvillä mielillä. Mun on porukka, joka hoitaa ne hevoset ja hoitaa tallit ja näin. Se on niin kuin kiva homma tässä elämänvaiheessa.
0: Kari Vepsä, onko sitten kuitenkin keikkaa siellä? Siellähän on näitä suomalaisia paikkoja vai otatko ihan rennosti vaan?
1: Kyllä, on siellä. Se on perinteinen isänpäiväkonsertti. On siellä Iskelman baarissa ja sitten tietysti on pari tanssikeikkaa vielä siinä sitten. Ei sitä osaa olla sille, että pitää se musiikki olla mukana, mutta golfia tulee pelattu jonkun verran.
0: No niin. Mutta hei, ei enempää eikä vähempää. Jos kerrot vähän tuosta biisistä ennen kuin laitetaan se soimaan, niin mitä sä haluat sanoa siitä?
1: Se on sen melotaisen biisin kuullut joskus 10 vuotta sitten ja se jäi mulle niin kuin mieleen, että hetkin, tuossa on niin kaunis toi melodi ja hyvä rytmi jotain. Ja tietysti kun sitä hakee sitä tanssittavuutta aina, niin se on niin tärkeä. Ja sitten nyt löytyi semmoinen uusi tekstin tekijä, Riku Rantanen, joka teki sitten tekstiä. Se teksti on niin kuin, just siihen melodiaan niin sopiva. Ja yhdessä niin kuin, mä vähän ideoin sitä itsekin, mutta tuota, hän sitten pisti sen, ammattimies pisti sen niin kuin, rivit kohdalle ja näin. Ja sitä tuota, niin musta se on tosi kiva keikkabiisi myöskin.
0: Ja se saadetaan sitten kuulla näillä keikoilla. Nyt täytyy sanoa, että melkein menisin sanoa, että break the leg, mutta tällä kohtaa ehkä.
1: Joo, ei.
0: Jätetään se sanomalta ja sanotaan, että nautin menosta ja uusista biiseistä. Ja oli kiva, että olit mukana iltapäivälähetyksessä.
1: Joo, kiitos kovasti sinne ja ollaan kuulolla.
0: Näin tehdään. Moro.
1: Hyvä, joo, moro.

Kari Vepsältää uutta musiikkia en enempään vähempää ja todellakin Herrasmiehet lavalla kiertue, missä hän on mukana, pyörähtää käyntiin tänään Lahden Sibelius-talolla. Semmoista faktaa siitä ja ollaan pari biisiä tässä ennen kuin Janne Saaristo toimittaa uutisia meille. Aloitetaan Tapani Kansalla. Kauempaa ja kauempaa.

Siinä häipyi Topani Kansa, Kauempaa ja kauempaa. Maustet tytöt ja Markus Grünegård ovat tehneet yhteistyötä. Sieltä löytyy muun muassa tämä kappale, Vaasankatu Forever.

0: Kello on 3:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Nobelin rauhanpalkinto myönnetään tänä vuonna eteläafrikkalaiselle ihmisoikeusjuristille Navanathem eli Navi Pillaylle, ilmoittaa Norjan Nobelkomitea. Hänelle myönnetään palkinto siitä, että hän on rohkeudella ja rehellisyydellä raivannut tietä kattavampaan globaaliin maailmanjärjestykseen. Nobelkomitea kirjoittaa perusteluissaan. Hänellä on ollut ratkaiseva rooli varmistamisessa, että sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhat ovat johtaneet oikeudenkäynteihin. Suomi ottaa käyttöön kansalaisuuskokeen ensi vuoden maaliskuusta lähtien, ilmoittamaa Maahanmuuttovirasto lehdistötiedotteessaan. Uusi koe on osa uutta niin sanottua yhteiskuntatietoa koskevaa edellytystä, joka on täytettävä aiemmin voimassa olleiden kielitaito- ja toimeentuloedellytysten ohella, jotta kansalaisuus voidaan myöntää. Kokeen voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Helsingissä oppilaat eivät saa enää peittää kasvoja koulussa. Ohjeistus sisältää sekä huivit että naamiot ja koskee myös esimerkiksi lapsiaan päiväkodeista hakevia vanhempia. Käytännössä lapsi ja vanhempi on pystyttävä tunnistamaan, eli kasvojen on oltava koko ajan näkyvillä. Myös Vantaalla ja Espoossa on linjattu tämän vuoden alussa, etteivät peruskoulun oppilaat saa peittää kasvojaan koulupäivän aikana, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailun finalistit on valittu ja nyt sinä pääset äänestämään voittajaa. Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat.
1: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
2: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja vörskotti tai förskotti.
0: Ehdotuksia vuoden ruotsin suomalaisiksi sanaksi tuli tänä vuonna 260. Larsson ja Heikkilä valitsi finalistit. Työ, joka ei ollut Heikkilän mukaan vaikeata.
2: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
0: Ja sinä voit nyt äänestää favoriittiasi Sveriges Radio Finskan nettisivulta tai Sveriges Radion apissa 26. lokakuuta mennessä. Toimittaja oli Vilma Peltomäki. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat suomenkieliset uutiset tältä kanavalta kuulet kello 16:30.

tragediaa siinä meille tarjoili Antti Tuisku. Hän vähän ikävöi asioita siinä ja aika moni saattaa myös ikävöidä Antti Tuiskua takaisin tuonne konserttilavoille. Hänhän pisti vähän niin sanotusti luukut kiinni uransa myötä ja rupesi suunnittelemaan aivan muita juttuja, mutta mene ja tiedä noista perumispäätöksistä ja lopettamispäätöksistä. Niistä voi aina sitten perua osaan. Me ei peruta mitään, mennään eteenpäin iltapäivää ja kuunnellaan tässä nyt puolisen tuntia vähän enemmän musaa. Iriina haluaa vähän vastauksia. Kuunnellaan mihin kysymyksiin.

0: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Kyllä, tällä kohtaa kuitenkin mennään vähän niin kuin suomen kielellä, niin kuin täällä tarkkaavaisemmat jo huomasivat, ainakin meikäläinen menee. Hyvä, Pegasus on tämä bändi ja Runo Tyttö on biisin nimi. Kuunnellaan, minkälaisia runoja sieltä oikein mahtaa tulla.

Pegasus ja Runo Tyttö. Nyt vähän kansainvälistä osaamista, Alma ja Tuvis Tyrkke, Good Vibes.

0: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
1: Tänään 9. lokakuuta tulee muuten kuluneeksi John Lennonin syntymästä 86 vuotta. Hän syntyi Liverpoolissa 1940 ja tietysti sitten Beatles-yhtyeen perustajajäsenenä ja yhtenä sen tärkeimmistä lauluntekijöistä ponnahti maailman kuuluisuuteen. Soolo-ura jatkoi Beatlesin hajottua. Hienosti myös, kaikki me tiedämme tai useimmat meistä tietää ainakin kappaleen Imagic. Muita biisiä esimerkiksi Jealous Guy ja sitten tämä Just Like Starting Over, niitä on paljon. Lennon tunnettiin myös rauhan puolesta puhujana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. No, hänen elämä päättyi traagisesti 8. joulukuuta 1980 New Yorkissa. Entinen Beatles-tähti oli silloin palaamassa vaimonsa Yoko Onon kanssa kotiinsa Dakota-rakennukseen, kun 25-vuotias Mark David Chapman ampui häntä useita kertoja rakennuksen sisäänkäynnillä. Ihme kyllä, vain muutamia tuntia aikaisemmin Chapman oli jopa pyytänyt Lennonilta nimikirjoituksen. No, John Lennon kuljetettiin kiiresti sairaalaan, mutta menehtyi vammoihinsa vain 40-vuotiaana. Chapman jäi tapahtumaan paikalle odottamaan poliisia ja tunnusti myöhemmin tekoonsa. Tämmöinen historiapläjäys tässä ja kuunnellaan yksi Beatles-biisi. Suomalaisen The Esquires-yhtyeen versioimana tuolta 60-luvulta. Ticket to Ride eli matkalippu.

Tämä kappale suorittiin John Lennonin syntymäpäivän kunniaksi, matkalippu The Esquires. Vielä yksi biisi ennen kello 16 uutisia. Brian ja Helppo lapsi.

0: Yleisradio Finska.
1: Iltapäivää. Erittäin hyvää iltapäivää vielä siihen kaupan päälle. Finskan perjantai-lähetys on meneillään ja tässä studiossa 59 Ismo Varonen katselee, kun taivas itkee sadon pisaroin tuossa juuri studion ulkopuolella. Kyllä se nyt tietysti sateilee vähän muuallakin kuin juuri siinä, mutta siihen on hyvä näköyhtäys. Vai on siellä Italiassa viinipulloja viety? Onkohan jotain tekemistä tuon asian kanssa, että on perjantai, jos siellä on joku ajatellut vähän pastaa laittaa juoman kerran? No, vitsi. Rankkoja juttuja tietysti nämäkin. Hyvä. Ei muuta kuin jatketaan yhteistä taivalta. Toivottavasti pysyt siellä kanavalla. Pidetään sadetta yhdessä ainakin näillä Tukholma ja näillä seuduilla, missä nyt satelee. Samae Koskinen, Spoon River on tämä biisi. Kuullaan se ja sitten otetaan yhteyttä taas tuonne Göteborgin suuntaan, Janne Saaristoon.

0: Samai Koskin lauloi meille laulunsa Spoon River, ja sehän meille käy oikein hyvin, että hän noita lauluja laulaa. Mennään nyt Göteborgin suuntaan, ja siellähän meillä on Janne Saaristo edelleenkin uutistoimittajana vielä rapiat pari tuntia lisää. Kuinka siellä menee?
1: Joo, täällähän ollaan River, siis joen varrella täällä radiotalolla Göteborgissa. Täällä menee melko hyvin perjantai-iltapäivä tähän mennessä.
0: Loistavaa. Mennään samaan matkaan. Hei, kato tämmöinen juttu siis. Tämä Kielten ja kansanperinteen instituutti, se on aika aktiivinen.
1: Joo, ei pelkästään tämä ruotsinsuomalaisen sanan niin finalistijutun takia, josta me ollaan kerrottu, mutta siellä on myös julkaistu uudet oppimateriaalit, jotka sisältää lauluja, loruleikkejä, sanastoja ja vinkkejä niille, jotka haluavat käyttää suomea pienten lasten kanssa. Että tämmöistä.
0: Hienoa, hienoa. Niitä tarvitaan. Ja sitten Rohan palkinto, se on jaettu nyt perjantaina.
1: Joo, se on Navanathem Pillay, joka saa sen, ja hän on eteläafrikkalainen ihmisoikeusjuristi.
0: Ja sitten on tämä kun tuo Spoon River kuultiin, tuo ihan tuttu biisi monelle, mutta sitten on tämä da da da da da da da da da da da da da da da da.
1: Joo, eräs nainen Malmössä on tehnyt valituksen tästä jäätelöautosta ympäristöviranomaisille, ja hänen mielestään jäätelöauton klassinen melodia häiritsee liikaa, josta P-Fira Malmö Hys on kertonut. Mutta ympäristövirasto on vastannut, että se ei aio tutkia asiaa. Onko ne sitten samaa mieltä vai ei?
0: Se on niin kuin loppuun. Tada, tada, tada. Hyvä. Ja mitä sitten? Uutisia tuossa parinkymmenen minuutin päästä about.
1: 16:30.
0: Kiitos Janne. Lähdetään kuuntelemaan Janne Tulkkia. Muuten syksynsä vielä biisiä. Yksi voittaja kappaleista. Aika monen vuoden takaa.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

sinne jään. Kari Tapion legendaarinen hitti myrskyn jälkeen siinä Teflon Brothers ja Pojun käsittelyssä. Kun ollaan vielä tähän Halle Bears ja The Rocking Dudes ja sitten asiaa tästä vuoden ruotsinsuomalaisesta sanasta.

0: Rautalangasta se on väännettävä tämäkin perjantai-iltapäivä Halli Beers at the Rocking Dudes. Niin vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailu on nyt edennyt siihen jännittävän vaiheeseen, että juuri sinä, kyllä sinä siellä voit päästä äänestämään finaalistisajon sanojen joukosta sitä voittajaa. Sanoja on tänä vuonna taas 10 kappaletta joukossa sekä edellisvuosien ehdokkaita että täysin uusia sanoja. Niinpä, Venla Rakkola jatkaa.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit vuosimallia 2026 on nyt valittu.
2: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
3: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
1: Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat. Kaikkiaan ehdotuksia vuoden ruosusanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Heikkilä ja Larsson valitsivat kumpikin tahoillaan 10 finalistia, joista kokosivat lopullisen listan. Listan kokoaminen ei ollut erityisen vaikeaa, sanoo Riina Heikkilä.
3: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailu jatkuu kuitenkin vielä, ja nyt juuri sinä voit äänestää voittajasanaa. Onko se siis fryyssi, paatikaari, spuulata, laagomisti, holli, bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana vai förskotti? Voit äänestää voittajasanaa Sveriges Radio Finskan verkkosivujen tai Sveriges Radion sovelluksen kautta 26. lokakuuta saakka. Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Jännäks menee. Vielä lisää vähän laajemmin tuosta samasta kilpailusta kello 16.30 uutisten jälkeen.

Yhdessä lauletaan, yhdessä tehdään kappaleetkin. Tässä tapauksessa nimittäin Murheiden paino oli tuo Annika Pudos ja Juha Tapio. Ja kimpassahan nämä he ovat tämän kappaleen tehneet, eli säveltäneet ja sanoittaneet. Nyt otetaan jotain virkistystä tällä kohtaa. Voidaan ottaa se mustana maidolla, kylmänä tai kuumana. Ihan miten vaan. Scandinavian Music Group tarjoilee.

Kello on 4:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Nobelin rauhanpalkinto myönnetään tänä vuonna eteläafrikkalaiselle ihmisoikeusjuristille Navi Pillaylle, ilmoittaa Norjan Nobelkomitea. Hänelle myönnetään palkinto siitä, että hän on rohkeudella ja rehellisyydellä raivannut tietä kattavampaan globaaliin maailmanjärjestykseen, Nobelkomitea kirjoittaa perusteluissaan. Hänellä on ollut ratkaiseva rooli varmistamisessa, että sotarikokset, rikokset ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhat ovat johtaneet oikeudenkäynteihin. Suomi ottaa käyttöön kansalaisuuskokeen ensi vuoden maaliskuusta lähtien, ilmoittaa Maahanmuuttovirasto lehdistötiedotteessaan. Uusi koe on osa uutta niin sanottua yhteiskuntatietoa koskeva edellytystä, jonka on täytettävä aiemmin voimassa olleiden kielitaitotoimen ja toimeentuloedellytysten ohella, jotta kansalaisuus voidaan myöntää. Kokeen voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Kielen ja kansanperinteen instituutti ISOF julkaisee uuden oppimateriaalin, joka sisältää lauluja, loruleikkejä, sanastoja ja vinkkejä niille, jotka haluavat käyttää suomea pienten lasten kanssa kotona tai päiväkodissa. Lapsen kielitaito kehittyy kuuntelemalla muiden ihmisten puhetta, sanoo ISOFin kieliedistäjä Tuuli Vachowiak minoritiet.se-sivustolla. Tavoitteena on, että materiaali, joka on koottu otsikon alla Suomi kaikkein pienempien kanssa, vahvistaa ruotsin suomalaisten lasten kielikehitystä ja tarjoaa perheille lisää mahdollisuuksia käyttää suomea leikkisellä tavalla. Materiaali on saatavilla sekä ruotsiksi että suomeksi. Italian Toskanassa on varastettu 30 000 pulloa viiniä tunnetulta viinituottajalla Marchesi Antinorilta. Yritys ilmoitti asiasta tänään. Varastetun viinin kokonaisarvo on 56 miljoonaa kruunua. Valmistajan mukaan näin laajamittaista viinivarkautta ei ole tiettävästi koskaan tapahtunut Italiassa. Varastettujen pullojen arvo on 1300–3300 kruunua kappaleelta. Eräs nainen Malmössä on tehnyt valituksen jäätelöautosta ympäristöviranomaiselle. Syynä on, että hänen mielestä jäätelöauton melodia häiritsee liikaa, kertoo P4 Malmöhys. Valituksessaan nainen kirjoittaa, että jäätelöauton melu vaikuttaa voimakkaasti terveyteen kielteisesti. Ympäriviranomaiset eivät kuitenkaan halua tutkia asiaa, mutta Hemglass-yritys on kuitenkin vastannut, että se yrittää löytää ratkaisun. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Moro moro, hienoa, että olet siellä kuudolla. Tämä on Finska iltapäivän lähetys. Kiitämme Janne Saaristoa noista uutisista. Seuraavat sieltä vähän kauempaa sitten, kello 18. Me jatkamme yhteistä matkaa, toivottavasti. Tervetuloa porukoihin vaan. Hyvä, jos hengailet siellä kello 17.10 saakka ja sitten siellä FinMix. Toiveohjelma mainio sellainen tuolta pohjoisesta päin, SRA Norbottenista. Meidän raatio hommia siellä. Hienoa, meillä on tosiaan nyt syynin alla tässä tämän viimeisen reilun puolituntisen aikana nämä ruosusanat. Se on kyllä aika jännä ja hauska idea kaikin puolin tämä, että mikä on se sana, mikä tänä vuonna sitten voittaa. Ja täällähän tätä kieltä käytetään tietysti ihan mielenkiintoisella tavalla. Vähän itse kukin vääntelee omia versioitaan määrätyistä sanoista. Itse vähän tuohon Savo-perspektiiviin viitaten, niin voi sanoa, että kyllä sinne vääntyy ja vääntyy välillä sana jos toinenkin. Mutta tämähän kuuluu niin sanotusti asiaan ja se on sitä kielen rikkautta. Jos mä sanon takatukka, takatukka, takatukka, niin joku sanoi, että hetkinen, mitähän se mahtoi nyt sanoa. Se ei ollut ruotsin suomen juttua, vaan se oli Antti Paalanen, joka kisaili tuolla biisillä. Menestyi aika hyvin Euroviisukarsinnoissa ja kävi Ruotsissakin keikalle. Miksi tämän kerron? No sen takia, että se on seuraavana soittolistalla Antti Paalanen, DJ Oku Luukkainen ja vielä yksi tanssi. Lähdetään svengailemaan.

että tuulta ja sadetta. Moi, Hanna Silman täällä. Maanantain Kalvangenissa mä haluan kuulla sinun tarinasi siitä, miten sinulla oli tuuria tai epäonnea sään kanssa. Iskikö ukkosmyrsky juuri kun pihajuhlat alkoivat, tai kun olit telttailemassa, tai etsitkö sateensuojaa kahvilasta ja tapasit elämäsi rakkauden? Mitä tapahtui? Kerro minulle kalvangen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10.

0: Aikakone ja vuoristorata. Nyt on kuulkaa aika valita se tämän vuoden ruotsinsuomalainen sana. Tämän vuoden 10 finalistisanaa ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. No, Tarja Larsu ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat. He valitsivat yhdessä 10 finalistia kaikista yli 260 sanaehdotuksesta, joita Sveriges Radio Finskalle lähetettiin. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Sveriges Radio Finskan kilpailuvuoden ruotsinsuomalainen sana on nyt siirtynyt seuraavaan kilpailuvaiheeseen. Niin sanotusti nimittäin kaikista lähetetyistä sanaehdotuksista on nyt valittu 10 finalistisanaa. Ja nämä 10 finalistisanaa, ne on valinnut kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajat Tarja Larsson ja Riina Heikkilä. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Tarja ja Riina.
2: Kiitos, kiitos.
3: Kiitos.
1: No, voitteko luetella nyt, että mitkä 10 finalistisanaa ovat päätyneet tähän finaaliin?
2: Fryyssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
4: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja vörskotti tai förskotti.
1: Okei, no kertokaa nyt ihmeessä, että miksi juuri nämä sanat ovat päässeet finaaliin? Millä perusteella te olette valinnut sanat?
4: No, me tehtiin niin kuin meillä on tapana, että me kumpikin tahoillamme käytiin

0: läpi nämä kaikki ehdotukset, joita tuli aika monta, ja sitten me valittiin niistä kumpikin 10 finalistia, ja me jätettiin pois semmoiset sanat, jotka esimerkiksi on valittu jo vuoden ruotsusanaksi aikaisemmin, ja mietittiin varmaan vähän sillä tavalla, että mitä käytetään paljon, mitkä on erityisen kivoja, ja olisikohan vielä muita perusteita.
1: No, ainakin se, että sellaisia sanoja, joita useampi oli ehdottanut, että sellaisia otettiin mukaan, ja sitten tietenkin, että on sekä verbejä että substantiiveja ja näin, että tulee vähän erityyppisiä sanoja.
2: Haluaisitteko sitä kertoa vähän enemmän näistä finalistisanoista?
0: Joo, aloitetaanko vaikka tällä bankomaatilla. Se on kätevä tämmöinen erikoislaina, mikä tarkoittaa sitä, että sana on lainattu tästä lainanantajakielestä, eli ruotsista melkein semmoisenaan, että ääntämystä on hiukan suomennettu ja suomalaistettu ja sitten perään lisätty i, niin sitä on helppo taivuttaa suomeksi vähän samaan tyyliin kuin vaikka banaani tai baari. Bankomaatin merkitys nyt on ruosuille itsestään selvä, mutta sanotaan vielä, että se tarkoittaa tietysti pankkiautomaattia.
2: Mitäs muita? Onko siellä muita sanoja, mistä te haluaisitte kertoa enemmän?
1: Ottaa nämä kaksi tämmöistä kotisanaa, fryysi ja paatikaari. Että nämä on just semmoisia tyypillisiä näissä äänestyksessä ehdotettavia sanoja, että kun monilla just se oma koti ja näin on lähellä sydäntä. Ja tämä fryysihän eroaa aika paljon siitä Suomen pakastin sanasta. Että ehkä tulee sillä helposti mieleen, kun ajattelee, että no pitää laittaa tai ottaa jotain sieltä fryysistä. Ja sitten tämä paatikaari, niin se on myös badkar-sanasta ja kylpyammehan suomeksi. Et sekin on varmaan semmoinen, mikä helposti niinku, ei ehkä tule mieleen, että se on just se kylpyamme suomeksi. Ja tässähän oli ehdotuksena vielä se toinen vaihtoehto, että paattikaari. Ja silloin mulle tuli mieleen se paatti, että sehän on niinku semmoinen. Mulle tuli mieleen, kun meillä oli kylpyamme, kun mä olin lapsi, niin me leikittiin semmoisella muoviveneellä siellä, niin se oli se paatti. Mulle se oli, tämä paattikaari oli semmoinen, että se toi niinku mieleen sen lapsuuden.
2: No minkälainen tämä itse niinku valintaprosessi oli? Olitteko te niinku yhtä mieltä näistä 10 finaalisanasta vai tuliko teille, niin kuin, oliko se vaikeaa valita nämä 10?
0: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa, ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään ja niin poispäin.
2: Ja mietin näitä tosiaan 10 finaalisanaa. Oliko tässä teille joitakin sanoja, mitä te olette käyttänyt entuudesta jo, vai oliko siellä jotakin ihan uusiakin tuttavuuksia, tällaisia sanatuttavuuksia?
1: No ainakin se tunnelpaana on semmoinen, mitä mä nyt jatkuvasti käytän täällä, koska se on just se tunnelpaana täällä Ruotsissa. Mutta yksi uusi tuttavuus oli tämä holli, että sehän tarkoittaa sitä, että on niinku holli siidan, kun vaikka juoksee, niin kylkipistos ehkä suomeksi tai pistää kylkeen. Että se oli semmoinen uusi tuttavuus ja tosi kiva, niin kun mä tajusin, että mitä se tarkoittaa, niin se oli semmoinen kiva. Se tuli just niin kuin mieleen, että se on just se holli. Tämä on tosi hyvä ruosusana.
2: No entä sitten riivattu juusto?
0: Joo, se on todella hauska. Se oli tämmöinen sana, joka sekä Tarja että minä valittiin mukaan. Et se alkuperäinen fraasihan on tietysti ruotsin riiven usteli. Suomeksi olisi sananmukaisesti raastettu juusto, mutta yleensähän sitä puhutaan juustoraasteesta, vaan että se nyt olisi kätevä lyhyt yhdyssana, mutta tämä riivattu juusto on niin hirmuisen hauska, että riivattuhan tarkoittaa näin vanhanaikaisen raamatullisesti jotain riivaajan, paholaisen vaivaamaa tai vähän semmoista hullua, järjetöntä mielipuolta. Ja onhan se tietty lievä kirosanaakin, mutta tässä on siis tästä ruotsin riivaverbin suomalaiseksi vastineeksi valittu jotain ihan muuta, joka vaan sattumalta muistuttaa sitä alkuperäistä sanaa.

0: Energiaa holtitton. Vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailun finaali on tosiaan käynnissä ja nyt jatketaan vielä haastattelua kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin kielenhuoltajien Riina Heikkilän ja Tarja Larssonin kanssa. Heikkilä ja Larsson valitsivat yhdessä 10 finalistisanaa vuoden ruotsin suomalaiseen sanakilpailuun kaikista sanaehdotuksista, joita Finskalle lähetettiin. Vilma Peltomäki kysyi Heikkilältä ja Larssonilta, että mitä nämä ruususanan ehdotukset voisivat kertoa suomen kielen käytöstä täällä Ruotsissa. Näkyykö sanossa esimerkiksi jotain trendejä?
1: Siis mun mielestä nämä oli kyllä aika samantyyllisiä kuin mitä on ollut vuosien varrella. Et hyvin paljon tätä omaan arkeen liittyvää sanastoa. Ja sehän on ihan luonnollista, koska näistä asioista varmaan puhuu pääasiassa ruotsiksi täällä Ruotsissa asuessaan, niin sitten nämä tulee niin kuin automaattisesti, laittaa sen suomen sijapäätteen sinne loppuun tai loppuiin tai jotain tällaista. Et esimerkiksi tämä spuulata verbi, sehän voi tarkoittaa hyvin monta eri asiaa. Et se voi olla vessan vetämistä tai luistiradan jäädyttämistä tai huuhtelua, niin se on just semmoinen tosi kätevä, että just kun käyttää sitä spuulata, niin sillä kattaa niin kuin nämä kaikki merkitykset. Ei tarvitse niin kuin päättää, että mikä se niistä suomen merkityksistä on. Että just tällaiset sanat on tosi tyypillisiä ruosusanoja.
2: Mahtavan kuulosta. Mä ajattelin myös nyt ihan lopuksi kysyä teiltä molemmilta, että onko teille jotakin vaikka favoriittisanaa nyt näistä 10 finalistisanasta?
3: No mä en tiedä, onko mulla mitään favoriittia, mutta mun täytyy vaan nostaa tämä, että yksi näistä 10 sanasta kollata, niin se oli mulle ihan täysi yllätys, että se on mukana esimerkiksi kielitoimiston sanakirjassa, joka on tämmöinen suomalainen iso, ei ehkä normittava, enemmän semmoinen kuvaava sanakirja, mutta että se on tosiaan siellä mukana ja niin kuin arkisena sanana toki merkitykseltä ja että sen merkitys on tosiaan tarkistaa. Valitettavasti mä en tiedä, että koska se on päässyt mukaan sanakirjaan, mutta se täytyy kollata ehdottomasti.
2: No se täytyy kollata ehdottomasti, mielenkiintoista. Entäs, mitäs sulla, Tarja?
1: Että oliko favoriittia? Ainakin tuo riivattu juusto oli siitä, että se pisti kyllä nauramaan, kun mä näin sen. Ja sitten kun mä tajusin, että sen kaksoismerkityksen tuolle riivata sanalle ja rupesin miettimään sitä, niin joo, se oli tosi hauska ainakin. Että, ja niitähän monesti on just näitä, että niistä tulee semmoinen kaksoismerkitys ja silloin se on tosi hauskaa kielellä leikkimistä. Että sellaista on ihan mukava.
2: Jäädäänpä jännällä katsomaan, että mikäs näistä sanoista päätyy sitten vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi 2026. Mutta mä kiitän tähän väliin Riina Heikkilä ja Tarja Larsson, että te olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
3: Kiitos.
1: Kiitos, että saamme olla.
0: Ja nyt kysymys kuuluukin, se iso kysymys, mikä on vuoden ruotsin suomalainen sana? Tänä vuonna 2026, onko se bankomaatti, fryyssi, holli? Kollataan lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana vai vörskotti. Voit äänestää omaa favoriittisanaa Sveriges Radio Finskan verkkosivujen tai Sveriges Radio -sovelluksen kautta. Ja huomio, viimeinen äänestyspäivä, se on siis 26. lokakuuta. Eli ei muuta kuin hommiin.

Näin se CCR-bändin Traveling Band taittui Kari Tapiolta tai Kari Peitsamolta. Sitä ennen kuultiin Raama ja lämmittää. Fiilistellään vielä parin biisin ajan yhdessä tätä perjantai-iltaa ainakin täällä Tukholmassa hyvinkin kosteaa sellaista ja nyt puhutaan säästä.

Tois voinut olla vaikka tuommoinen illan viimeisiä tansseja pohjalla. Tuommoinen trykkare meininki tuossa Michael Blue ja aika sen vielä korjaa. Nyt korjaa aika tästä iltapäivästä meidät pois, ainakin tämän radiolähetyksen myötä, mutta jatketaan tietysti matkaa eteenpäin. Ja todellakin FinMix-ohjelma tarjoilee pian toivemusiikkia tuolta meidän radion suunnalta. Paros Ismosen, että on ollut mukava viettää iltapäivää täällä taas teidän kanssa. Ja Apulanta, mitä se bändi sanoo teille? No, täällä tarjotaan nyt piiskaa. Se voi ollakin ihan hyvää kamaa nyt tällä kohtaa sitten vähän jo jokaiselle. Herätään tähän viikonloppuun. Hienoa, ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua. Ollaan lähes kunnolla ja palataan asiaan taas ensi viikolla. Moro moro!

0: Tässä oli Rai Rai Band ja Kuppari.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 7359.
0: Sillä kupparikappaleella oli kyllä oikea semmoinen perjantai-fiilinkin.
2: Tuli just tämä tunti, että veret alkavat liikkumaan.
0: Mamperia tansää.
2: Joo.
0: Mutta joo, niin kuin kuulitta, niin numero tänne on 0920275399 ja sinne on soittanut Eeva Heikki Nyköpingistä. Halo, halo.
3: Halo, halo. Kiitoksia paljon, kun minä pääsin myötä.
0: Joo, tervetuloa Finmiksi, että mukava, kun soitat. Että kukas on sinun perjantai? Onko sulla semmoinen fiilinki?
3: Joo, minä olen ensin sanonut, että kyllä se on ollut, mutta on ollut niin kylmä ilma tänä päivänä, ei kylmäkään. Se on ollut saetta ja sitten semmoinen tuuli. Eikä, ei se ole ollut niin paljon kylmiä asteita, mutta kuitenkin nyt ei ole 6 astetta lämmintä.
0: Joo, mutta kylmä tuuli, niin kyllä se tuntuu silloin.
3: Joo, ja täällä on semmoinen tuuli, että se menee läpi kaikki. Sitä ei vaikuta, että panee enääpä vaatteita päälle.
0: Joo. Kyllä se on täälläkin ollut aika kylmä täällä Tornionlaaksossa, tai tuntunut ainakin.
2: No pohjoistuulet, se on kylmä.
3: Ja sitten se on satanut, ja tänne häätyy sattaa enääpä. Täällä on ollut niin vähän saetta. Kesän aikana ja sitten on kuiva paikka, mutta se on ollut velkommettu saeliike.
0: Joo, just. Jo täällä ylhäällä on satanut enää pyyttä.
3: Joo, minä en kuullut. Kaikki potaatimmat on venalla.
0: Joo, niin vain. Mutta joo, Eeva, sehän olet... Joo, sano vain.
3: Minä kuulin, että tuli niin iloiseksi, kun Pia puhuu mien kieltä siellä radiossa.
0: Niin justiin, kun hän vastasi Slyssissä.
3: Joo. Se oli kyllä niin mukava kuulla.
0: Joo, Pia Keisohan siellä on vastaamassa, että tekki, jotka kuunteletta, niin te saatatte hälle soittaa tässä ohjelman aikana. Niin kuin Eeva on tehnyt, mutta sulla oli terveisiä lähettä.
3: Joo, mulla on 3 kappaletta, jotka on täyttävät jämnä år, tasaisia vuosia. Ja se on 56 ja 80-vuotiaankin. Minä laan sen nuoremman kanssa, joka täyttää 50 vuotta. Se on minun velimiehen työ, Linda Heikki siellä Stockholmissa. Se täyttää viimeinen päivä tätä kuuta. Täyttää 50 vuotta. Ja sitten minun sisaren työ, Karola Lindmark siellä Piilijärvessä. Se täyttää 60 vuotta ja se täyttää kanssa tässä keskellä 18. oktober. Ja sitten minun paras kaveri siellä Luulajassa, vanha kaveri, Eeva-Kaisa Fors. Ja se on täyttänyt 80 vuotta tässä viikolla 7. päivä. Ja niille kyllä häätyy 3-kertainen fanfaari olla.
0: Kato, mä jos löydän mä kuitenkin yhden. Siinä oli jubilaarille fanfaari.
3: Kiitos. Se oli niin usein noin monta, jotka täyttävät tasaisia vuosia.
0: Joo, ei. Sitä fiirataan vähän missäkin täällä Ruotsissa sitten tasavuosia sinun kaveri.
3: On 2 kappaletta vielä, jotka täyttävät vuosia. Se on minun Petra Lahtinen siellä Kirunassa. Se täyttää vuosia nyt 12. oktober. Tässä ei täytä kuin 56 vuotta, niin silloin joku vuosi jäljellä vielä jubilaarin päivän.
0: Justi.
3: Ja sitten minun velimiehen poika Mattias Heikki siellä Norrköpingissä, se täyttää 48 vuotta nyt loppupäivinä 25. oktober. Joo, no sinne no
0: se oli vähän likempänä sitten jubileet.
3: Joo, se on vähän lähellä. Sitten kaikille terveisiä minun siskoille ja sukulaisille siellä ylhäällä. Että joo, sinne siellä nyt on ja sitten minä olen täällä. Niin se on, meillä on hyvä kontakti, me soitamme useasti ja sillä lailla.
0: No se on hyvä. Joo.
3: Joo.
0: No niin, toivomme, että kaikki menit perille, että muutenhan sieltä saatat hipsata, että kuunnella.
3: Joo, no sitten jonkun hyvän kappaleen, mutta teillä on niin hyvä musiikki siellä, että ei se paremmaksi saata tulla.
0: No niin, joo, eiköhän se joku kuitenkin passaa.
3: Joo, just arvaten. No kiitoksia paljon, mitä sinä myötä.
0: Joo, kiitoksia, että soitit.
3: ja niin hyvää programmi.
0: Kiitoksia, että tehän te teette tämän programmin. Että olipa mukava, kun soitit tänne.
3: Joo, kiitoksia.
0: Joo, kiitos. Heippa.
3: Kiitos. Hei hei.
2: Jaha, det var Eva från Nyköping. Då ska vi till, vi har Ann-Kristin Jocki från Haparanda med oss. Det är en bra bit mellan de här orterna. Har vi Anki där?
4: Hej.
2: Hej.
4: Ja då, hej. Jaha,
2: välkommen till programmet.
4: Ja, tack, tack.
2: Jaha, hur har det varit i Haparanda idag då?
4: Jo då, det har varit bara bra. Lite samma väder, kanske lite kallt och mulet, men...
2: Ja, ni har haft mulet. Vi har haft sol här idag hela dagen faktiskt. Nu har det mulnat på, jo.
4: Ja, nej, det har varit... Men man såg att solen finns där lite grann genom vissa moln. Men att i det stora hela så har det varit mulet.
2: Ja. Jo, det är lite sån här ruggigt väder här. Hösten är ju här, så det är ju bara så. Ja. Vi får bara acceptera
4: det.
2: Ja.
4: Jo, det hjälps inte.
2: Nej. Och du hade hälsningar.
4: Mm. Jo, vi har våran... kära svägerska som har fyllt 70 år. Hon heter Irene Peso i Kalix. Hon har fyllt den 6. Men de har varit bortresta så vi har inte kunnat gratulera henne ännu. Men hon är väl på väg hem nu i alla fall. Så att
2: hon kommer inte undan.
4: Vi får henne sen. Nej, inte
2: nej,
4: det.
2: Nej. Många tror att de kommer undan när de reser iväg, men det alltid kommer det något efteråt i alla fall.
4: Jo, så hela vår familj hälsar så mycket och önskar henne allt gott.
2: Ja, hoppas att hon hör det här nu då. Mm.
4: Jo, hon brukar lyssna på Filmix.
2: Men hörde du det där ljudet?
4: Jo, jo.
2: Ja, vet du vad det betyder?
4: Nej, inte det.
2: Ja, och du har vunnit. Du får en Filmix-mössa.
4: Jaha, ja då. Tack,
2: när plinget kommer, vet du, så då får man en sån här. Har man tur att få en sån där. Och det behövs ju mössa nu här framöver, så man måste ha någonting över öronen.
4: Men
2: ja, jag tror Rasmus tar ju kontakt med dig sen efter programmet. Eller,
0: jo, jajamän, så får du välja färg.
2: Så får du välja färg och sådär.
4: Jo,
2: och grattis till mössan.
4: Ja.
2: Hoppas den kommer att passa bra.
4: Jo, tack så mycket.
2: Och tack för att du ringde.
4: Jo, tack så
2: mycket. Ha en bra kväll. Fint, hej.
4: Ja, detsamma. Tack, hej då.
0: Siinä meni Lakki Haaparanta. Ann-Kristin ei ollutkaan kuullut sitten.
2: Ei, joo, oli mukava. Joo, se vaan ne.
0: Mutta meillähän on tullut meiliäkin aika paljon tässä. Että esimerkiksi semmoinen, kun hei, vi vill skicka stora grattiskramar till Lars och Linda som i natten 9 oktober fick en liten gosse på universitetssjukhuset i Linköpings. Grattis önskar familjen Kyrö från Kiruna och Kieksiäisvaara. Vad roligt.
2: Onnitteluja syster ysterille Kainulasjärvessä Ylla-Britt Svanlöv, joka fiirasi syntymäpäivää numero 66 4. päivä oktoberia. Toivottavasti sait fiinin syntymäpäivän halauksia pikkusisarelta perheinen Pajalassa.
0: Ja hei Finmix, me haluamme teidän kautta lähettää syntymäpäiväterveiset meidän mammalle Göta Engströmille Vittangissa. 20. päivä oktoberia hän täyttää kokonaiset 90 vuotta. Hän on vireä, leipoo ja puuhailee ja kuuntelee Finmixia joka perjantai tietenkin. Paljon onnitteluhalauksia Kläpiltä perheineen.
2: Jag vill fira min bror Ingvar Jönsson som fyller 90 år den 14 oktober. Det är syrran Inga-Britt och Jim som gratulerar honom.
0: Och jag vill lämna en hälsning till min gode vän och hans bättre hälft. Jag och en vän har anlänt till Erkheikki alldeles nyss. Stugan kall och sargad men bastun ska värmas. Vi kommer in på en kaffe imorgon innan avresa tillbaka till Malmfälten. Tack för ett väldigt bra program som förgyller öronen en fredag eftermiddag. Hälsningar Lukas.
2: Hej i studion, ni det bästa levande grattiskorten. Och hör va? Grattis, jo, men det där var ju ganska bra. Vi är riktiga grattiskort faktiskt. Grattis till Ines Bergström i Kalix som fyller år nästa vecka. Många grattiskramar från Marianne.
0: Och vi vill skicka en grattishälsning till Solveig Hamstig som fyller år den 11 oktober. Bamsekramar från Birger, flickorna med respektive och barnbarnen Linnea, John och Linus. Och spela gärna låten Äiti med Klara Pasma. Det tycker jag att vi ska göra. Här kommer Klara Pasma med Äiti.

0: Fernandos, nu tar vi nya tag. Se oli vähän semmoinen svänginen tanspanti.
1: Det var riktigt buglott egentligen.
0: Ja. Mutta vi ska till Gällivare kommun och Råneträsk. Pernilla Aho, välkommen till Finnmix.
2: Hej, hej, tack så mycket.
0: Hej Sanna, hur har din fredag varit?
2: Den har varit väldigt bra. Trevlig. Jag är här med min syster i deras stuga. Vi har tagit upp potatis och vi har grejat på här. Och jättemysigt har det varit.
0: Ja, det lät som en hurtig och trevlig dag om man säger så.
2: Ja.
0: Yes. Och vem är det du vill fira då?
2: Ja, men såklart min älskade syster. Hon fyller 22 oktober, 57 år. Ann-Louise Aho. Och det är ju här jag är då med henne. Och hon är världens bästa syster, moster, alltihopa. Hon är mitt allt. Och hon är värd att gratta här i radion, tänker jag.
0: Men absolut, ja. Och, sitter hon och lyssnar kanske?
2: Hörru du, det gör hon. Utan jag skickar ut henne. För jag sa, fan, hon blir ju avskarven när det ringde in. Och jag sa, nej, stick och täll. Stick ut henne. Hon sitter där ute och lyssnar och avskarvar. Det vet jag.
0: Ja, men vad härligt.
2: Ja.
0: Yes. Nej, men var det några fler du ville hälsa till nu när du kom fram? Eller var det bra?
2: Ja, faktiskt. Det vill jag. Det är min moster Eila Kokkonen. Hon fyller år den 8 november. Och jag tänkte då kan vi slänga iväg en grattis till henne också. Fast det är långt fram, men i alla fall. Jag tror mig, det är första och sista gången jag ringer in. För att det känns... Man är så nervös och man alltihop. Men det är jättehärligt program. Men ja, yes, det gick bra ändå.
1: Inte behöver du vara nervös. Vi är ju bara vanliga människor som pratar med dig.
2: Eller hur? Ni är ju vanliga människor. Det är 151 som lyssnar.
1: Och men det gör ingenting. Det gör ingenting.
0: Ja, men vad kul i alla fall att du tog mod till dig, Pernilla, och ringde idag i alla fall.
2: Ja, skojar du. Det var min syster faktiskt som gav mig mod. Jag sa, i helvete, eller jag gör inte det. Och sen bara, okej, så ringde den. Yes, du är den sista här. Och jag bara, ja. Okej, vi kör. Ja. Nu har jag gjort det i alla fall. Så nu är jag stolt över mig själv. Och... jag har fått gratta världens bästa syster. Hon är allt för mig. Hon har hjälpt mig i vått och torrt och hon är helt underbar.
0: Ja, men vad härligt. Mm. Tusen tack, Pernilla, att du ringde till oss.
2: Jajamän, och ja, tack för att jag fick komma med.
0: Ja, och ha en fortsatt fin fredag där i stugan.
2: Ja, det ska ni också ha. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Hej då.
2: Tack. Hej, hej.
0: Joo, se sai olla illan viimeinen soitto tällä kertaa.
1: Justiin, ja meillä aika menee
0: hoppua. Mutta meillähän on tämmöinen fanfaarilista kanssa tässä, mitä me saatamme lukea. Tässä on tullut esimerkiksi, haluaisimme lähettää syntymäpäiväterveiset Ingemar ja Gunbrit Lampinen Juoksengissa, kun he täyttävät 80 vuotta nyt lokakuussa. Fanfaarit kummallekin. Ja sitten Henrik Lampinen, Kjell-Ove Lampinen, Karolina Harnesk, Robert Ekblom, Angelique Adamsson, jotka myös täyttävät nyt lokakuussa. Kaikille oikein hyvät syntymäpäivän juhlat, toivoo Brittinger ja Lauri Mataa-Ringistä.
1: Mm-hmm. Jag läste upp den här tidigare, men det var Ingvar Jönsson som fyllde 90 år 14 oktober. Och en fanfar till honom också, det var ju syrran Inga-Britt och Jim då. Så att han kommer med på den listan sen.
0: Just det. Mm. Ja hei paras Finnmix, me haluamme lähettää ison grattiksen jälkikäteen Rolf Järtbergille, josta vasta on tullut 65 vuotta. Ja yhtä ison grattiksen Agneta Heikele, joka huomenna täyttää samma aktningsvärda ålder. Vi hoppas att ni båda får fina dagar fyllda av värme, glädje och många lyckönskningar. Lämpimät terveiset från tjocka släkten i Luleå. Toivomme kans fanfarit heille.
1: Mutta... jaha, ja ne on saaneet, samat ihmiset on saaneet Siiviltä ja Rokeriltakin hälsningit.
0: Joo, ja sitten meillä on semmoinen, me otan tässä kaksi terveistä, koska se oli samalle ihmiselle. Hei, haluan tänä päivänä fiirata minun issää Tuure Israelsson Purnu, joka tiistaina 13. päivä oktoberia täyttää 90 vuotta. Mie, joka haluan fiirata häntä raation kautta, olen Stefan ja hänen poika. Och så kommer det också. Hej Finnmix, jag vill skicka en hjärtinnerligt grattis till Tore Israelsson från Purnu som fyller hela 90 år den 13 oktober. Spela gärna en mäktig fanfar för honom. Hälsningar från Gunilla. Oliko sulla?
1: Jo, jag har en till här. Hippa på er. Vi vill tacka för ett fint program först. Vi vill gratulera en ungdom som fyller 87 år den 11 oktober. Östen Niemi från Neistenkangas som har reparerat klockor, gräsklippare med mera. Han är självlärd men mycket skicklig. En fanfar skulle inte vara för mycket, önskar Nils och Birgit.
0: Ja, men då kör vi en fanfar till alla. Siinä oli Linus löytänyt fiinin fanfarin.
1: Jajamän.
0: Grattis Eva-Kajsa Fors på din 80-årsdag den 7 oktober i Luleå. Vi som grattar dig är din svägerska och svåger. Ha en bra dag.
1: Hei parhaat finmiksarit. Nyt on taas perjantai ja viikon radiohuippukohta. Täällä tulee minun piitraakin iltan ohjelmaan. Haluamme lähettää onnitteluterfeisit meidän rakkaalle tyttärelle Jeanette Snöfjäl Kirunassa, kun hän täytti 55 vuotta tiistaina 6. päivä oktoberia. Kiitos Jeanette oikein hyvästä syntymäpäivä fiikasta, jonka sie ja Stigge tarjositta. Mutta ei mikään syntymäpäivä saa kulkea siutti ilman terfeisiä filmiksissä. Nyt se on tehty ja mie kiitän nöyrästi, kun luittasen raatiossa lämpimät halaukset mammalta ja papalta.
0: Oh, tässä oli muuten, otan tuo fanfaari tällekin. Allekirjoittaja yhdessä minun siskojen Astridin ja Walterin kanssa.
3: Haluan onnitella meidän sisaraa. Sveriges Radio Finskan uutiset. Punavihreiden puoluejohtajien kokous on päättynyt, mutta hallituskysymystä ei käsitelty. Keskustapuolueen Elisabeth Thand Rinqvist toteaa, että vasemmistopuolueeseen kohdistuvat ehdottomat vaatimukset pysyvät voimassa ja että Magdalena Anderssonin on nyt tehtävä seuraava siirto. Vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar pitää kokousta kuitenkin askeleena eteenpäin. Anderssonin on määrä antaa vastaus puhemiehelle maanantaina. 3-18-vuotiaista nuorta miestä, jotka opiskelevat Sigtunan sisäoppilaitoksessa, vangittiin tänään eilen koululla suoritetun poliisioperaation seurauksena. Syyttäjä vahvistaa, että kahta heistä epäillään törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä pakottamisesta. Yksi on epäiltynä pahoinpitelystä ja pakottamisesta. Suomi ottaa käyttöön kansalaisuuskokeen ensi vuoden maaliskuusta lähtien, ilmoittaa Maahanmuuttovirasto lehdistötiedotteessaan. Uusi koe on osa uutta niin sanottua yhteiskuntatietoa koskeva edellytystä, joka on täytettävä aiemmin voimassa olleiden kielitaito- ja toimeentuloedellytysten ohella, mutta jotta kansallisuus voidaan myöntää. Kokeen voi suorittaa suomeksi tai ruotsiksi. Nobelin rauhanpalkinto myönnetään tänä vuonna etelä-afrikkalaiselle ihmisoikeusjuristille Navi Pillaille, ilmoittaa Norjan Nobelkomitea. Hänelle myönnetään palkinto siitä, että hän on rohkeudella ja rehellisyydellä raivannut tietä kattavampaan globaalin maailman järjestykseen, Nobelkomitea kirjoittaa perusteluissaan. Hänellä on ollut ratkaiseva rooli varmistamisessa, että rikokset ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhat ovat johtaneet oikeudenkäynteihin. Yhdysvallat on ottamassa käyttöön uusia pakotteita kansainvälisen rikostuomioistuimen ICC:n toimintaa vastaan useiden uutislähteiden mukaan. Ilmoitus tuli vain muutama tunti sen jälkeen, kun Nobelin rauhapalkinto oli myönnetty tuomarille Navi Pillaille. Tuomioistuin vastaa kutsumalla pakotteita hyökkäykseksi oikeusvaltion periaatetta ja kansainvälisen oikeusjärjestyksen perustuksia vastaan. Kielen ja kansanperinteen laitos ISOF julkaisee uuden oppimateriaalin, joka sisältää lauluja, loruleikkejä, sanastoja ja vinkkejä niille, jotka haluavat käyttää suomea pienten lasten kanssa kotona tai esikoulussa. Tavoitteena on, että materiaali, joka on koottu koottu otsikon alla Suomi kaikkein pienempien kanssa, vahvistaa ruotsin suomalaisten lasten kielikehitystä ja tarjoaa perheille lisää mahdollisuuksia käyttää suomea leikkisällä tavalla. Materiaali on saatavilla sekä ruotsiksi että suomeksi. Vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailun finalistit on valittu ja nyt sinä pääset äänestämään voittajaa. Tarja Larsson ja Riina Heikkilä, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ISOFin kielenhuoltajat.
4: Fryssi, paatikaari, spuulata, laakomisti ja holli.
5: Bankomaatti, kollata, riivattu juusto, tunnelbaana ja verskotti tai förskotti.
3: Ehdotuksia vuoden ruotsin suomalaiseksi sanaksi tuli tänä vuonna yli 260. Larsson ja Heikkilä valitsivat finalistit, työ, joka ei ollut Heikkilän mukaan vaikeata.
5: Ei oikeastaan, sanoisin, että meillä oli ehkä omat suosikkimme, mutta sitten oliko meillä muutama yhteinenkin sana sitten kuitenkin näiden 10 joukossa. Ja sitten me vaan mietittiin niistä tosiaan, että semmoisia sanoja, mitä moni on ehdottanut ja mitä oletettavasti käytetään.
3: Ja nyt sinä voit äänestää favoriittiasi Sveriges Radio Finskan nettisivulla tai Sveriges Radio Appissa 26. lokakuuta mennessä. Toimittaja oli Vilma Peltomäki. Helsingissä oppilaat eivät saa enää peittää kasvojaan koulussa. Ohjeistus sisältää sekä huivit että naamiot ja koskee myös esimerkiksi lapsiaan päiväkodeista hakevia vanhempia. Käytännössä lapsi ja vanhempi on pystyttävä tunnistamaan, eli kasvojen on oltava koko ajan näkyvillä. Ja siinä oli tämän päivän viimeiset Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Suomenkielisiä uutisia kuulet taas huomenna aamukello 10:00. Hyvää iltaa.

0: ikuisuudeksi.
1: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
3: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
1: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
4: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.

0: No niin, nyt ukki kertoo iltasadun.
1: Okei.
0: Olipa kerran hiiri.
1: Ei voi olla totta. Taas.
0: Sen pesä oli...
1: Voi ei. Joka ilta sama juttu. No onneksi mulla on pädi ja mä pääsen taikalippaaseen. Noin.
2: Mirkku nostaa lehden taas selälleen ja lähtee vaeltamaan
3: tosi
2: kotia
3: kohti. Joo.
4: Hanki sinäkin Sveriges Radio-play-tietsikkaan, pädiin tai kännykkään ja etsi taikalipas. Sieltä löydät iltasatuja.

kaunista ja rumaa. Rakasta mua, rakasta lujaa. Anna jo mennä, älä kysele lupaa.

Kuuletko sä äänet pommien? Ne on lyöntejä sydämen. Ajattele mikä juhannustaika. Uskotko

yön raikas tuuli, meren rantaan käveltiin. Purista mua lujaa, baby, pistä silmäs kiinni. Huuda tyttö, tää maa sun on, se päästä päähän ajetaan. Mä tahdon nähdä kaiken, ja jo

Urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku, lähi kauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös.